0: Du hører på NRK P3. Urørt.
1: Yo, jeg Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Oscar.
1: Dette er Oscars siste dag for ferie. Også deilig.
2: Nå er det snart ferie. Jeg tenkte i dag at når vi er ferdig her på jobb, Jonas, når klokka blir 10, da fyker jeg ut av døra.
1: Med en gang?
2: Ja, da skal jeg rekker ikke å høre nyheten en gang klokka 10 før jeg er ute av døra.
1: Nei, det er bare tullenyheter uansett. Det er sommer.
2: Ja, det er sommer.
1: Mathias prøver så godt han kan, stakker.
2: Jeg synes du er god, jeg synes han er flink.
1: Ja, han er kjempegod. Han er kjempegod jobbet sin, det er ikke det. Ja, det er bare, det er ikke nyheter om dagen.
2: Nei, det skjer
1: jo. Vi må jobbe litt ekstra for å holde spenning oppe. Skjenker meg litt faris.
2: Ja, du sitter der med svær farisflaske og er klar for fredagen. Det er jo deilig at det er fredag, Jonas.
1: Ja, for det blir en slags kosetime på en måte.
2: Ja.
1: Det skal være litt sånn siste skoledag. Litt overrasket, skal vi ikke ha med deg noe sånn druer?
2: Skulle jeg hatt med druer på siste skoledag?
1: Er ikke sånn man har? Druer og nonstop?
2: Jeg har knekkebrød med nougat i dag også. Du kan få et knekkebrød etterpå hvis du vil, Jonas.
1: Ok. Ja. Kone og bedre.
2: Nei, men det er jo litt, det er jo deilig. Jeg er jo veldig, veldig glad i fredager i vanlig tid. Men det er godt å kjenne at fredagsfølelsen er der også midt på sommeren.
1: Ja.
2: Og det er kanskje aller, aller mest fordi jeg tekker ferie klokka 10 i dag.
1: Deilig. Kaller du hverdag for vanlig tid, forresten, da, Sjoge?
2: Ja, tydeligvis. Det var nytt for meg også, men
1: lærer du nytt hele tiden.
2: Det blir vanlig tid for meg.
1: Ja, ja. Det er en helg foran oss, som betyr at det kan jo være at kalenderen er slappet full med ting som skal skje og ting som skal gjøres, eller kanskje man bare skal late seg noe voldsomt, det er lov det også. Vi lurer på hva du gleder deg til med dagen og dagene som ligger foran oss.
2: Ja, og helga, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke minst.
1: Send oss en melding i appen NRK Radio, der finner du Petremorne.

0: I dag så har jeg bipå noe fra en som er først og fremst legende, dernest kunstner, nemlig Odd Nerdrum. Han har fått seg et større sted å vise frem kunsten sin, og NRK var jo selvfølgelig på slep da han skulle titte litt på det for første gang, og da begynte han å snakke om alle elevene sine en av og til.
1: Ja.
2: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser mine.
0: At elevene også ser, hva for noe?
3: Føflekkene mine.
0: Ja, kan dere sjekke dem?
3: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser føflekkene mine, for jeg er uvanskelig å se dem på ryggen selv.
0: Ja, det mener jeg er kjempevanskelig, det. Og så er det sånn, føles det kanskje litt waste å dra til legen alltid, eller til apoteket også, liksom.
3: Ja, noe må jeg bruke elevene mine til.
0: Ja, det er helt riktig det.
3: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser besøksforbudene mine.
0: Ja, ta en liten titt på dem. Bare gå over dem.
3: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser rumpehårene mine.
0: Rumpehåret?
3: Nei, det var meg som pratet østlig.
0: Hvorfor behandler hele kroppen? Son.
3: Her er min
0: Når
3: rumpe.
0: Når du vet hvor du har vondt, hvorfor behandler hele kroppen?
3: Ja, det var teit å lese så mye av egen vits, men jeg lo av måten jeg sa rumpe på, for det var ikke meningen. Rumpe!
0: Ja, det var det.
3: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser skildesorteringssystemene mine.
0: Oh, ja, det er fint.
3: Ja, for det er lurt å skildesortere.
0: Kanskje han har laget seg en egen kul pappeske med noen poser under, vet du.
3: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser alle de 7121 skjæroksparrene mine.
0: Ja, han har mye.
3: Jeg ser for meg at han har mitt skjæroks, altså.
0: Ja, men har ikke han utelukkende sandaler?
3: Jo, han er det.
0: Jeg ser på at han går i det på vinteren også.
3: Men jeg tipper hver gang vinteren kjent, så tenker han, jeg må ha skjæroks, og så kjøper han inn, og så ser han på det, og så bare, nei, setter jeg inn på lagerne, men det er 7121. Andre par mine.
0: For han er jo tross alt så gammel, faktisk.
3: Det er så gammel han er. Kan jeg få et siste forsøk?
0: Du kan det.
3: Nå skal jeg prøve mitt beste på å treffe. Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser luksuspølsene mine. Jeg prøver en gang til, Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser kunstverkene mine.
0: Nei.
3: Jeg prøvde det.
0: Ja, det var jo godt. Det siste var det beste forsøket, da.
3: Ja, det er det.
2: Altså, jeg liker veldig godt at elevene mine også ser svakhetene mine.
0: Ja. Svakhetene mine.
3: Han er ikke noe svakhet, han der.
0: Nei. Og jeg tror ikke på han heller.
3: Nei,
0: jeg tror ikke
3: det tror ikke jeg liker.
0: Jeg tror ikke han innrømmer feil.
3: Det er vel ingen lærere som liker å vise svakhetene sine?
0: Nei. Ja, for det er det beste man vet. Det er å stå, hvis man er en ekte lærer oppå si, å stå der ved tavla og bare gjøre feil, og ha han ene drittungen som sitter der og påpeker det. Det er det beste man vet som lærer.
3: Ja.
0: Da blir man så glad og fornøyd med jobben sin.
3: Ja, det er det beste jeg vet.
0: Ja. Men ja, gratulerer da med nytt galleri til Odd Nerdrum. Eller utvidet galleri.
3: Ja, gratulerer.

0: Frank Ocean på NRK P3. Ja, Oscar i sjokkert tilstand, eller?
1: Ja, jeg har lært meg et nytt begrep som rumpeklut, ja. Rett og slett. Og jeg har jo spurt det som hører på. Det noen som bruker rumpeklut i voksen alder? Jeg skjønner at man bruker det når man barn. Ja. Jeg skjønner at kanskje når man blir gammel og trenger hjelp, så brukes det en sånn klut. Mm. Men ellers har man hengende en rumpeklut hjemme på badet sitt?
0: Jeg husker jo, for da jeg var barn... Så var det ofte hvis jeg var hos bestemor Så var det jo konseptet klut i det hele tatt Det var ikke spesifikt rumpeklut Det var klut liksom
1: Masse klut, ja
0: Og jeg vet jo om overraskende mange mennesker Godt voksne Som på en måte bruker klut som dusj Og som i stedet for, ja, sånn, ja. I stedet for å stå under rennende vann Tar og dynker en klut i litt vann Og så skrubbelini
1: Det litt sånn kattevaskstemning Bare med klut, kattevask med klut
0: Ja, på en måte at i stedet for, Men at du ikke slikker deg på huden da Men at du bruker kluten i stedet Men akkurat rumpeklut Og utelukkende, det tror jeg nok er ganske sjelden
1: Ja, og vi har jo satt opp en avstemning i appen NRK Radio Der du kan gå inn og svare på Bruker du rumpeklut? Ja eller nei?
0: Jeg bare går for resultatet med en gang
1: Ja, kjør
0: Og det én som sier ja.
1: En person?
0: En person
1: okay.
0: sier ja. Og, jeg vet ikke om det et uheld, eller på en måte med vilje, eller at det faktisk stemmer. Da.
1: Ja.
0: Men det én person som har trykket ja.
1: Ok, men da, det jo greit for meg å bare være sånn, ok, da var ikke det så rart at jeg ble overrasket.
0: Nei.
1: Så det fint. Vi på samme lag, jeg og du som hører på. Mm. Det var egentlig greit for meg, og da kan jeg roe ned litt.
0: Ja, ikke sant? Fordi, hva tenkte du at hvis flere hadde sagt det, så måtte du begynne med det, liksom?
1: Ja,
0: da var ikke noe valg.
1: Jeg har kjøpt inn masse rumpeklut, da. Kjem i posten i kveld.
0: Og hvor stor gikk du for da? Hvor stor er en rumpeklut, lurer jeg altså på?
1: Det må
0: det
1: være
0: en størrelse med, liksom med et sånn, en ansiktsklut? Det kan det ikke være, for da hadde jo bare hett det. Men det kan heller ikke være liksom et håndkle, liksom.
1: Ja, men heiter ikke det rumpeklut fordi du ter den i rumpa? Jeg tror det en ansiktsklut i rumpa.
0: Å, du tror det?
1: Ja.
0: Jeg håper det skulle være liksom en egen målenhet, oppå å si.
1: Men okay, hvis det en sånn klut med en sånn brett i midten, ja. For liksom rumpesprekken, sånn at når du ter den på, så kan på en måte den bretten gå inn, inn i sprekken, og så kan du bare gjøre sånn, tjønn, opp og ned med hendene bak. Skjønner du?
0: Tjønn.
1: Liksom bare vaske rumpa skikkelig godt, og så den sprekken inn i rumpa, og da går den opp og ned og vasker sprekken også.
0: Kjenner jeg verden rett, Oskar, så finnes det et kurs for dette et eller annet sted i verden. Så det bare å jobbe på, altså. Ja. Dette kan bli en ny ting for deg.
1: Hva har du i sprekken? Rumpeklut.
0: Ja.
1: Vi får se.

0: på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3.

0: Taylor Swift på NRK P3. Dette Hvem er nærmest, hvor vi har trukket et helt tilfeldig sted i Norge for å finne ut av hvem er nærmest. Alt du må gjøre er da å sende oss så nøyaktig du kan hvor i Norge du er hen. I dag så har vi ringt en person som er ikke så veldig langt unna der vi skal. Det er bare snakk om noen kilometer i luftlinje. Det er Kristine, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er du?
1: Indre Arna.
0: Ja. Vi har trukket stedet Fløibanen i dag.
1: Ja.
0: Det er ikke så langt unna.
1: Det var fjellet.
0: Ja, ikke sant? Hvor er du i dag, Kristine?
1: På jobb.
0: Hva skjer der, da?
1: Lenge ned for ferien. 2 uker ferie.
0: Åja, ikke sant?
2: Ja, så dere skal ikke ha noe som er vikarer, dere?
1: Nei, vi har fått en lærling som har hjulpet.
2: Mm. Herlig. Ja.
0: Men må vi få ferie av nå?
1: Hva du sa?
0: Ja. Må vi få ferie lærlinger også?
1: Ja, han får ferie.
0: Ja, ja.
2: Men hva jobber du med da, Kristine?
1: Jeg jobber på bilverksted. Ja. I kundemottak.
0: Det gøy, fordi Oskar hadde trengt deg i går.
2: Ja, jeg lånte en bil der airconditionen ikke funket. Mm. Men altså, jeg tilbrakt ganske mange timer på bilverksted i går. Eller rett utenfor i sola. Da, så det var jo der på bilverkstedet som jobbet da, for så vidt. Jeg bare chillet.
0: Ja. Ja, for det kommer det ikke noe, for de har bilen.
2: Ja. Ja, de hadde bilen, det var noe med det.
0: Ja, ikke sant?
2: Jeg tenkte ikke på når jeg leverte den inn.
0: Ja, jeg blir støkk der. Det er sånn det funker det. Ja. Har du noen planer for ferien da?
1: Reiser hjem til Stavanger.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Bare ta det med ro.
1: Ja.
0: Det er lov det. Når du kommer tilbake igjen opp og si, så er det nok en Petremorne-kopp som venter på deg. Så får du ha en god sommer så lenge.
1: Tusen takk, Lisa.

0: Camila Cabello og Young Thug på P3.
1: Jonas, jeg har funnet det jeg tror verdens beste fyr.
0: Ok.
1: Verdens beste fyr. Vi har jo snakket en del om det å jobbe på sommeren, sommervikara i dine sendinger. Mm. Og i Firda-posten så har jeg funnet en nyhetssak om Torbjørn. Mm. Overskriften en som følger. Torbjørn skulle bare ta en øl, enda opp som pubvert i en veke.
0: Oi, ja.
1: Det her handler altså om Torbjørn som bor i Bergen og kom da til Svanøy i Sogn og Fjordane, og så skulle han på den lokale puben. Mm. Han kommer til døra på puben, og der står det, baren stengt, grunnet sykdom.
0: Nei.
1: Kontakt oss her, dersom du ønsker å bidra, eller et eller annet sånt. Mm. Og Torbjørn tenker, jeg har lyst på øl. Så han ringer til nummeret, lyger på seg massevis av pub-erfaring, og sier sånn, ja, jeg har stått i pub før, og får altså jobben.
0: Nei.
1: Og jobber der som bartender i en veke på den lokale puben, står der i en sånn kvit, fin dressjakke bak baren, lærer seg hvordan man tapper øl, og så altså sommerjobben hans i gang.
0: Fy fader. Men... Jeg mener jo at det ganske strengt, hvis du bartender, at du ikke skal drikke selv. Så gjorde han det?
1: Det står ingenting om i Firda-posten. Jeg tenker det gjorde han sikkert ikke. Han var rett og slett en veldig snill fyr. Mm. En annen ting, hvor mye tror du han tjener på det her?
0: Det vet jeg ikke.
1: Ingenting. Han gjør det frivillig. Han gjør det på dugnad. Han ville ikke ha lønn.
0: Nei.
1: Han ville bare at dine pubben skulle være åpen for lokalbefolkningen.
0: Da har han drukket på jobb. Jo, men da har han jo det.
1: Ja, men...
0: Og hvis han sånn, ja, det går fint, jeg trenger ikke penger, ja, fordi det en innrømmelse, eller en sånn skyldfølelse, fordi du har drukket mye øl. Og han har drukket, ja. Ja, for jeg må jo teste og tappe. Ja. Må teste litt. Ja, bare... Og jeg drikker noe.
1: Å nei, nå tapper du fortsatt, men jeg har ikke glass.
0: Å nei, og jeg får vel ta det imot med munnen min, ja da.
1: Ja, men jeg tror på ekte, vi trenger flere sånne folk som Torbjørn da, Jonas.
0: Han skriver... Fylker som reiser til Vestlandet.
1: Jeg tenkte som dugnad. Han skriver, du må huske på at kroa ikke åpner før klokka tre, så jeg har tid til å gjøre det jeg vanligvis gjør. Morgenbad fra båten, turist på øya, lest litt, skrev litt. Og det er jo ikke slik at det veldig mye folk på kroa i hele åpningstida heller.
0: Nei,
1: dette har bare vært vinn, vinn, vinn, slik jeg ser det.
0: Ikke sant? Det en vinn for mye. Han har drukket på jobb. Han har drukket på jobb, det hører vi helt klart og tydelig.

0: blir en nydelig helg for deg, Jonas.
1: Pee in sand. Det er fælt, og det jeg får opp er jo på en måte alt jeg ikke vil ha. Ja. Dette er jo da får jeg opp menn som bare pisser direkte på stranden, ikke sant? Hvorfor? Jeg ber jo om det, ikke sant?
0: Ja, men jeg tenker litt på det, fordi det, umiddelbart så tenker jeg at det her er det merkeligste jeg har hørt om. Mm. Men jeg tenker, hva er alternativet da? Alternativet er å gå ut i sjøen og tisse. Det er jo svært vanlig, og det er jo mange skrevet nyhetssaker om før, sånn, er det egentlig innenfor? Folk flest tenker at det er innenfor. Alternativ 2 er jo blotting.
1: Ja.
0: Sånn, i verste fall da, hvis dette her er en blotter, så finner vi i hvert fall ha den kølla ned i sanden.
1: Ja, ja.
0: Det er jo bedre enn at den kølla skal være noe, en annen plass.
1: Nå fikk jeg en dame!
0: Nei! Jeg vil ikke se.
1: Building a sand toilet to pee in. Okay. Så det er jo tydeligvis... Nei, kanskje det er en ting faktisk. Nei, nå blir jeg...
0: Men er det da dama til mannen som skal tisse som... greve hålet, for da blir det enda verre.
1: Det er team effort, liksom. At de må samarbeide om det.
0: Ja, Niklas skriver i appen NRK Radio angående pisse i sanda. De må vel ut i vannet og vaske av seg sanda uansett, eller?
1: Vaske av seg sanda?
0: Ja, på tissen. For hvis du tar tissen ned i sanda, så blir jo den full i sand. Du kan ikke ta på det.
1: Nei, men det spørs jo hvor stort hull du har lagd, tenker jeg.
0: Ja, for du tenker at det er såpass stort at tissen ikke kommer bort i sanda.
1: Ja, ja. Ikke noe problem for denne karen. Det går så fint at det. Ja. Bare en liten skuffe, den så er det ordnet.
0: Jeg synes det er et godt spørsmål å stille, Niklas, fordi jeg tenker også at dette her er jo ikke, det er ikke riktig måte å gjøre på.
1: Nei, jeg tror jo mer og mer at jeg har blitt lurt,
0: ja.
1: Jeg måtte bare sjekke, for det kan jo hende at det var sånn at jeg har gjort feil hele tiden.
0: Ja, for jeg kjenner jo nå på vei ut til ferie at kanskje jeg skal teste dette her.
1: Jeg må prøve.
0: Jeg må prøve.

0: Det Lara, trist, masokist. Jeg lurer på en ting bare, veldig kort.
1: Ja.
0: Synger hun Tore Strømøy I starten her? Tore Strømøy ned langs mine rosa kinn?
1: Ja, det gøy!
0: Nei takk, sier jeg I hvert fall.

0: Yo. Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg skjer meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen
1: for å imponere. Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd med Good Flirts her i P3 Sommer. Og Jakob, i dag skal jeg faktisk på kino for første gang på kala 3 år.
1: Wow!
0: Jeg skal på kino. Har du vært mye på kino? Sånn opp igjennom?
1: Opp igjennom? Mye, nei.
0: Nei, ikke noe mye, nei?
1: Nei.
0: Men jeg synes fortsatt det liksom stort, det.
1: Jeg tror det pika på barneskolen, når du ble invitert til kinobursdag.
0: Kinobursdag?
1: Ja.
0: Hvordan nabolaget du oppvokser? Det er jo faen aner hvor dyrt å dra på kino. Ja. For du må kjøpe... herregud. Kinobursdag?
1: Ja.
0: Det er en dårlig bursdag, ikke det?
1: Ja.
0: Du sitter jo bare og ser film.
1: Ja, men kinoene har jo egne sånne bursdagsrom, da. Så kan du pizza fra Peppes, da.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Nei, jeg merker at nå ble jeg klasseskille i studio her, altså med en gang, for det der har ikke jeg opplevd ever, altså.
1: Nei, det er 10 år siden,
0: minst. Ja, det er, ja, wow. Nei, men jeg skal faktisk se Jackass i dag.
1: Ja.
0: For de har jo kommet med sin siste film da, for å liksom...
1: Du kan ikke stole på at det er siste. Det skal alltid melkes litt, Svær.
0: Ja, det skal det, men nei, vet du hva, jeg gleder meg. Jeg har jo elsket Jackass siden jeg var sikkert 12 år da, oppdaget det for første gang.
1: Ja, og så slutter du å elske det?
0: Nei, jeg har elsket det hele tiden.
1: Ja, ok.
0: Ja, ja, ja.
1: Før det så hatt
0: det. Før så visste jeg noe om det. Du kan ikke elske det du kjenner.
1: Nei, det er sant.
0: Men jeg gleder meg veldig, og du hadde jo ikke noe særlig forhold til Jackass. Vi snakket jo litt om det.
1: Nei, beklager.
0: Men du vet konseptet?
1: Er det...
0: Ja, det er ikke helt det, men det er ikke så langt unna. Det er jo en gruppe med menn da, som har sine problemer i livet, det skal sies.
1: Ja, det er som oss.
0: Men, ja, det er verre enn oss. Vi har det ganske greit, altså. Men de driver og gjør masse sånn stønt og sånne rare ting og sånn, da. Og det er ofte mye rumpeting.
1: Ok, ja. Mye stønt da, Dude Perfect.
0: Ja, nei, men det er jo ikke et stønt, det er triks. Fordi jeg har et eksempel da, for eksempel det støntet fra første filmen, som jeg ikke takler så. Det er når de skal gi han ene, det er Steve O da, han kuleste.
1: Ja,
0: du vet hva Steve O er.
1: Jo, dette er det.
0: Og Johnny Knoxville, ja. Og Wee Man, og
1: Bam Margera. Nei, nå kan du ikke nevne på alle.
0: Hele gjengen, men de skal gi han papirkutt.
1: Ja.
0: Alle opplever papirkutt, men de tar sånn, du vet, sånn kartong som du klipper i kunsthåndverken.
1: Ja!

0: du har i sandkassa.
1: Du så for deg et sånn RC-bil. Så roper. Det en sånn liten sånn Hot Wheels.
0: Ja, ja.
1: Og så bare putter en kondom, putter den i rumpa, og så drar han til legen og sier at han har veldig vondt i magen, og han var på en fest i går og sovnet litt tidlig og sånn. Og, da, og legen tar jo MR, eller sånn ultralyd, og ser at du har en lekebil oppi rattet da, liksom. Ja. Og så er en sånn, legen sier sånn, vi skal fikse det her for deg, men nå drar du hjem, og så sier du ikke det her til noen du kjenner. Ikke si til dama di, ikke si til guttekjæresten din hvis du har det, ikke si til noen, det her er allerede ille nok at jeg vet det.
0: Ja,
1: bare sånn, helt, legen bare taklet deg ikke helt. Altså, jeg gleder meg veldig, veldig.
0: Så dette er det du skal se i dag?
1: Og dit vi skal for å se film. På kinoen, der er faen meg ølservering.
0: Nei!
1: Det er ølservering på Jackass.
0: Kan du pilse på kinoen?
1: Jeg kan pilse på det, så ser folk putte ting i rumpa. Det er helt vilt. Jeg gleder meg masse til å dra på kino, men jeg gleder meg også til å høre Sabrina Carpenter med låta Espresso.

0: Det synger LCB I låta Don't Think I'm Dying, But.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk?
2: Why do I speak American? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller datte?
3: Klutvasktanke.
0: I dag så dro jeg frem stålulla og salmiakken som jeg bruker for å få gnidda meg skikkelig til helga.
4: Ja, da har du vasket deg.
0: Ja, jeg vasket meg ordentlig. Jeg har jo ikke noe hud igjen. Nå, så jeg sitter jo her, du ser jo rett på muskler og skjelett. Det jo litt dritskummelt for deg.
4: Hvis du neste gang bruker klor I tillegg, så blir det ordentlig rent.
0: Du, klor, jeg tror man kan vaske seg med klor.
4: Jeg tror, altså, du skal ikke kombinere salmiakk og klor.
0: Nei, for da lager du mustard gas, eller noe sånt.
4: Hva det for norsk?
0: Sennepsgass.
4: Ja.
0: Det ikke det?
4: Jo, helt sikkert det.
0: Jeg bare, helt sikkert ikke det,
4: I måte jeg sier det. Bare hørt at man ikke skal kombinere de to.
0: Nei, ikke bland ting du finner I skapet, tenker jeg. Med mindre det kjøkkenskapet. Badumts! Ok, vi går videre. Jeg sto med salmiakken og strålelag gnidde meg inn I morges, og da tenkte jeg på en ting. Burde ikke hus og mat være gratis det også? For vi får jo gratis helsehjelp her I Norge, og det ganske nice. Fornøyd med det. Jeg har fått bruk for det mange ganger. Kjente å få bruk for det enda flere ganger. Love it. Men hvorfor koster det penger å bo et sted, og hvorfor koster det penger å spise mat, Jakob?
4: Ja.
0: Du svar skyldig.
4: ja. Nei, hvorfor koster... Altså, alt koster penger.
0: Ja, ja, alt koster penger, ja. Men... Nei, men det argumentet ditt?
4: Nei.
0: Men altså, alt koster penger, det jo det som problemet, mener jeg da.
4: Ja, men tenker du, altså, ok, du tenker at hus og klær burde være gratis, fordi at...
0: Ja, og mat.
4: Ja, og mat, fordi at det det vi trenger for å leve.
0: Ja, egentlig, fordi at det sånn, alle må jo bo et sted.
4: Ja, men man kan jo bo I gapahuk I skogen da.
0: Ja, ja, men fuck, jeg gir meg en gapahuk I skogen da.
4: Hadde du flyttet dit da?
0: Ja.
4: Du,
0: hvis det en gamme, jeg kunne bo det en gamme.
4: Ja, ok.
0: Jeg kunne bo det en gamme.
4: Nei, men altså, du jo inne på, det jo en fin tanke, selvfølgelig.
0: Det en fin tanke, men...
4: Men, altså, det jo, hadde jo vært beleilig da, men det hadde også vært beleilig å kjøpe gratis entrecote på Coop Mega og slippe å betale 6,99 kilopris.
0: Ja, men det jo det jeg mener, at mat også, altså, det burde jo vært gratis, vi trenger det jo.
4: Men uansett hva mat, fordi...
0: Nei, det jo ikke sånn at du kan få velge deg å spise filet mignon til frokost hver dag, altså, men...
4: Nei, det
0: at du
4: greit.
0: Kunne ha det som basispakke, da.
4: Da tar jeg wagon I stedet.
0: Ja, du tar wagon I stedet. Men altså, jeg har en sånn basispakke med helt sånn vanlig mat. Det må jo tilpasse allergi og sånne ting. Mm. For en basispakke, her har du en leilighet. Den grei nok, den gjør jobben. Ja. Det får du gratis. Så du, og så kan man jo få litt mer da, men ja.
4: Du ser på det litt sånn som å få minstelønn, så får du liksom en minstepakke med. Du får en
0: ja.
4: Basic litt sånn det man vil kalle mikroleilighet, egentlig.
0: Ja,
4: egentlig. Bare med kombinert vask og dass. Og så
0: jo, men helt ærlig.
4: En fille fra de der UFF-boksene.
0: Ja, men hvis jeg har et sånt utgangspunkt, da tror du livet blir mye mer chill. Du slipper å stresse med å rekke å betale leie I tide og sånne ting.
4: Jo, jeg tenker jo at... altså, skal alt være kjempelett da, men likevel så vil det frigjøre oss til å, altså vil ikke staten sånn at vi skal liksom bruke huet vårt på å innovere og finne nye ting og gjøre Norge til en stor nasjon.
0: Og det kan vi gjøre hvis ikke driver å stresse med mat.
4: Ja, hvis vi slipper å stresse med å betale leie og slipper å stresse med mat, ja.
0: Exakt, det virker som vi kanskje blitt litt mer enige, men vi trenger din mening, du som hører på, for vi har en avstemning gående I appen NRK Radio. Si din mening mens vi hører Somber med låta Home Wrecker.

0: mandag.
1: Da får jeg en ny makker i form av Kaja Stoltenberg, og siden hun fortsatt har ferie, så har jeg huket tak i Oskar som Kaja-vikar.
2: Ja, Kaja, gleder meg til neste uke. Whoop, whoop, yay!
1: Du er så sleten programleder. Ja. Ok, Kaja, gleder meg til å hilse på mandag.
0: P3 Morgen, hele sommeren, fra 7 til 10 på P3.

0: Sid Madison Bear.
1: Hvorfor er ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Vi har diskutert litt nå, Jakob. Min klutvasktanke for dagen som er: burde ikke hus og mat være gratis?
2: Og vi har... Det er en så hyggelig tanke.
0: Ja, men jeg synes bare sånn, ja, kanskje alt skal være gratis. Altså, skal vi bare bo sammen i en stor by og være venner og gå tur sammen? Alle sammen. Vær barfot, gå på noen slackline.
2: Ta peace-tegnet.
0: Vet du hva, kanskje jeg egentlig bare er hippie?
2: Ja.
0: Det kan egentlig godt hende. Men du har litt lyst til å bo i skogen her?
2: Ja, å, det er fint, tenker jeg.
0: Du har en liten lysning med noen nære venner, og vi alle har vår egen lille gapahuk, og så drar vi på besøk til hverandre.
2: Men det tror jeg er en sånn der bittelite sånn der drøm som alle menn egentlig har.
0: Jeg tror alle menn har lyst til å bo i skogen.
2: Og være litt sånn tømrer. Og,
0: ja, være litt sånn barsk.
2: Ja, være litt sånn barsk.
0: Jeg har lyst til å være sånn at jeg kan gå i bar overkropp på vinteren og ikke frys.
2: Ja.
0: Det har lyst til. Men det er ikke det som er diskusjonen i dag. Det er om mat og hus burde vært gratis. Og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio. Og der er faktisk 67%, artig nok. 67% er enige med meg i at det er jo grunnleggende behov, så hvorfor ikke? Mens 33% forløpig mener at nei, såpass må man få skaffa selv. Og det går jo fint, de fleste av oss greier jo det, men du kom jo med et argument her nå, mens vi hørte på litt musikk. Hva var det?
2: Ja, jeg skulle til å si at siden du nå ligger og leder den, holdt jeg på å si, så er det på sin plass at jeg kan komme med et motargument her. For det er jo en god tanke, men så leser jeg da litt sånn forskning, sier at vi dør faktisk ikke før det har gått 2 måneder uten mat. Vi visste jo at vi kunne klare oss i flere uker uten mat, hvis vi får vann da, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Men det står her at vi faktisk ikke dør før rundt 2 måneder uten mat.
0: Kan jeg gjette argumentet ditt nå?
2: Ja.
0: Jeg har argumentet ditt at altså, hver andre måned så gir staten oss mat, for at vi trenger ikke å spise mer enn med 2 måneders mellomrom.
2: Ja, nettopp.
0: Det er argumentet.
2: Ja, så staten går inn og ser når det var sist registrert måltid.
0: Ja, du har ikke spist siden, skal vi se, du har ikke spist siden 17. mai, nei, men da får du mat i dag.
2: Ja, nei, hvis det hadde vært 18. mai, da måtte du vente.
0: Da måtte du vente en dag til, ja. Å, grisefælt, altså.
2: Ja, men det er ikke en sånn fin mellomting. Altså, hvis du har råd til å kjøpe mat, da kan du gå og kjøpe mat, men... De som ikke har det, og så er det godt. Du er på bristepunktet, da kan staten komme.
0: Ja, men jeg mener, alle kan få en grunnleggende pakke da, som er med sunn og god mat. Det kan være billig mat også. Man kan få noen kikertøyer og nambrød og noe der.
2: Ja, altså, sånn kiwi-grovbrød.
0: Ja, kiwi-grovbrød. Det er kjempebillig, og alle kan få det som grunnleggende. Så har man liksom god mat, folkehelsen blir bedre, man spiser godt.
2: Da føler jeg at du presenterer deg som sånn der one-call-abonnement. Du har liksom, du har familiepakke.
0: Ja, du har familiepakke, og så har du også U30-pakke, som er jævlig nice. Folk kan rolle med så mye du vil. Du kan gå rundt i alle leilighetene du har lyst til å bo litt der. Ja, men jeg mener det absolutt, og vi skal snart avslutte diskusjonen, men vi vil gjerne også høre, hvis dere har noe mer perspektiv på her, dere som hører på, send oss også en melding da, i appen NRK Radio.
2: Ja, vi har gått av motargumentet begge to.
0: Ja, for jeg tror ikke vi greier å lande en diskusjon her helt alene. Avstemningen fortsetter å rulle og gå, og send oss gjerne en melding. Vi skal høre Love Somebody av Morgan Wallen.

0: Nå, Gabriel.
1: Nå skal vi bak.
2: Vi skal bak lokale dører, og vi skal opp til nordligere strøk. Nå skal jeg prøve å være litt fint for det.
0: Lite drypp, eller? Nordligere strøk.
2: Jeg ble i sunnværingen der. Vi skal opp til lokalavisen i Harstad, hvor jeg leser at Kajsa frykter kebabmåker. Kajsa,
1: hvordan uttaler du det navnet? Kajsa?
2: Kajsa?
1: Du sa Kajsa?
2: Kajsa.
1: Heter det Kajsa når det er nord? Det heter Kajsa.
2: Ja,
1: det er, Nei, jeg vet ikke. Det var litt spennende.
2: Jeg synes jeg du stoppet meg litt tidlig.
1: Sorry, jeg skal la deg få holde på.
2: Nei, vi skal til Kajsa oppe i nord, som frykter kebabmåkene. Hva, Gabs, du er komiker. Hva er en kebabmåke?
1: Det er jo en måse pakket inn i aluminiumsfolie, da. Det er jo enkelt og greit. Jeg har spist noe shady kebab, og sant? Og det kan fort være måsekjøtt der,
2: ja. Men da er du mer på måkekebab heller enn kebabmåke?
1: Ja, det er sånn kebabmåse. Nei, det er jeg litt usikker på.
2: Kan det være en måke med sosiolekt?
1: Det er gøy. Det er sånn, det er kos, for vanlig måselyd, det er det sånn her. Ja. Hvordan ville det vært på sosiolekt? Skjønner hva jeg mener. Nei, jeg gir meg på den med en eneste gang. Hva er en kebabmåse?
2: Nei, det hun mener da er at måkene i Harstad har utviklet seg til rene kebabmåker som er på størrelse med hunder.
1: Med hunder?
2: Påstår du, og da blir jeg litt sånn skeptisk.
1: Ja, men hund er jo ikke en størrelse. Altså, det er sant. Det meste i verden er på størrelse med en eller annen hund.
2: Ja. Du har ikke en standard hund.
1: Nei, det er ikke noen standard norsk hund. Det er det ikke.
2: Nei, så det kan jo være både chihuahua, eller det kan være store pitbuller, eller terrier, eller
1: hva enn. Husker?
2: Ja, husker. Nei, altså, hun mener at måkene er ikke helt uskyldige oppe i Tromsø. For går du gjennom byen med mat i hånda, kan du nesten garantere at de stuper etter deg og terroriserer deg til du gir opp lunsjen.
1: Ja, men det er akkurat det samme her i Trondheim. De er helt wild, altså.
2: At kebabmåkene kommer og terroriserer deg til du gir opp lunsjen?
1: Ja, nå begynner det å bli rasistisk her. Ja, og si at kebabmåsene er terrorister, for de er ikke det. De må bare mat dem og sånn.
2: Ja, er litt racist, eller?
1: Hvorfor har du ikke fôringsstasjoner til måsen?
2: Ja.
1: Eller de har jo sjøen, da.
2: Du tenker å sette sånn strø, du.
1: Ja, jeg synes det har vært lurt, det.
2: Nei, i hvert fall. Jeg leser videre at når hun ikke fekter unna sultne måker i Tromsø, som om det er liksom det heltidsjobben, så henter hun sine beste sommerminner fra fotballmannen. Det var jo fin vri på det. Men ja. Med disse kebabmåkene friskt i minnet, så lurer jeg på hvilke andre sånne logiske mat- og dyrenavn er det som finnes som en kombinasjon, men som ikke vi bruker i språket vårt?
1: Ja, for nå tenkte jeg på noe, for jeg tenkte mitt favorittdyr er jo katt. Ja. Og hva spiser katta?
2: Fisk?
1: Mus. Ja. Og da får du muskatt. Det er jo spennende. Her er vi inn på noe, og det...
2: Ja, jeg skal ut til å si...
1: Altså, lille katt er mus, altså det er jo kjempegøy.
2: Rundt i Nationaltheatret i Oslo så er det jævlig mange softisduer.
1: Softisduer? Ja. Og det høres ut som litt sånn eksosrype. Det er sånn... Ja, så har man de sånne softisduer som har tukket meg hjemme i år, altså. Bare...
2: Nei,
1: ja, vi fikk inn en melding her nå fra Patrick, som skrev at kebabmåsa er bymåsa som livnærer seg på mat fra søppel og lignende. Gjerne veldig store måsa. Mm. Så det er store hunder da, med vinga.
2: Ja.
1: Som spiser søppel.
2: Ja. Tror du de er kompiser med baguettkråkene?
1: Med baguettkråkene? Og med rekebaguette... Hva sier jeg? Rekebaguette-ørna?
2: Ja.
1: Og rekebaguette-ørna, det liker
2: jeg. Her skjønner jeg at det er et helt rike som vi ikke helt har koll på.
1: Det er masse dyr der ute i verden vi ikke har oppdaget enda. Ja. Men et dyr vi har oppdaget, det er glass animals. Og dem skal spille låta Heat Waves.
2: Her er du god, Gabriel.
1: Jeg synes den er fin, da. Kos dere med den, da.

0: nu grillas. Häng med.
1: Fire! Og Gabriel, I dag skal det grilles, og jeg lurer på, hva det du har slengt på grillen I dag?
2: Enda en engangsgrill, som spist, ja. Det har vært gøy da, lage sånn panini, hvis du tar en engangsgrill den ene veien, tenner på den, en ny en, tenner på den, og så putter den andre veien oppa.
1: Ja, som en sandwich.
2: Som en sandwich, og så putter jeg brødskivin her. Da blir den toastet på begge sider på setteren. Ja,
1: men da har du egentlig bare laget det toastjern da, som du lukker.
2: Ja, og toasterne finnes jo fra før av.
1: Ja, men du tenker ikke at kullet faller ned når du snur?
2: Nei, det var ikke det jeg hadde grillet heller, men det har vært gøy da,
1: hadde kanskje
2: jeg
1: skal gjøre
2: det. Det jeg har grillet, det Fjordlands.
1: Ja, rett fra butikken da, med pappen og plasten og rundt og alt.
2: Ja, jeg har slengt plasten på grillen. Nei, jo ikke det. Det så jeg en sak om I adressa. At det hadde jo blitt en brand på Møllenberg her I Trondheim.
1: På grunn av Fjordlands?
2: Ja, for det var en som hadde kommet hjem, han hadde vært ute på byen da, han hadde vært ute på Rangel, som vi sier. Ja, ja. Og så hadde han kommet hjem og så hadde laget seg Fjordlands, og så hadde han bare tatt hele greia med plastikken, altså den eska og plastikkfilmen oppa, puttet det I stekepanna og kjørt på.
1: Men hvorfor I stekepanna?
2: Jeg ville ha det varmt da.
1: Ja, men du får jo, det jo så, du får jo så stor avst I forhold til en oven da, kanskje.
2: Ja, det ikke helt heldig. Men jeg grillet sånn proteingryte da, som jeg fann stengte at det må jo være litt sunt.
1: Oh, ja, og
2: litt
1: jeg så for meg at du har grillet liksom risengrynsgrøt Fjordlands,
2: ja. Ja, for det har jeg gjort, vet du.
1: Ja, sant.
2: Ja, så, nei, det
1: sant,
2: var proteingryte.
1: Det tok du jo rett på.
2: Ja, det gjorde jeg, men her også. Men ja, okay. Spiser du mye Fjordlands?
1: Nei, jeg prøver å unngå det.
2: Ja, altså, det, jeg tror ikke det så mye om innholdet, for jeg tror ikke det så verst mye av det, egentlig. Det var en jævlig god klubb og duppe.
1: Klubb og duppe?
2: Nei, flesk og duppe.
1: Ok. Klubb,
2: ja. Flesk og duppe. Elling, ikke sant?
1: Ja.
2: Har du sett Elling?
1: Den filmen?
2: Ja.
1: Ja, nei.
2: Hæ? Har ikke du sett Elling? Du kjente å elske det. Det klink din humor. Men I hvert fall, jeg grillet av Fjordlands, så vi skal straks få høre hvordan det har gått. Før det så skal vi høre en låt. Vi skal høre den jeg vil ha av Klikk 9. Hvordan

0: champagne grillas. Häng med.
1: Fire! Ja, og det skal grilles i dag også. Jakob.
2: Ja, og jeg gleder meg som et barn.
1: Ja, fordi jeg føler nesten du liker det her mer enn jeg gjør.
2: Jeg synes dette kjempegøy.
1: Det jo fordi det så mye ute å grille. Man skal aldri lære hvordan pølser blir laget, vet du.
2: Nei, du bruker det der til alt, altså.
1: Ja, det et veldig godt uttrykk. Jeg veldig glad i det.
2: Ja, nei, ja, jeg synes det kjempegøy at du har med en ny ting på grillen hver eneste dag. Ja, altså, jeg fucker kjempe mye med det.
1: Jeg liker det. Jeg føler meg mann. Jeg har spist så jævlig mye grillmat det siste nå, at det jo ikke bra.
2: Ja, jeg føler jeg har spist for lite grillmat, så kanskje burde ta litt hint på det.
1: Ja, en mellomting mellom oss ville vært optimalt da.
2: Ja, ja, ja. For å grille sånn 2-3 ganger i uka?
1: 2-3, det nok det egentlig.
2: Ja, om sommeren så det
1: ja, altså, det ja, greit. Ja, ja. I dag så har jeg jo grillet Fjordland, og jeg tenker egentlig vi bare kan høre med en gang hvordan det gikk. Skal jeg gi en liten tease at det er mulig at det kommer et måkeangrep inn her. Vi får se.
3: Ukas høydepunkt. For de mange, for de få, for de store, for de små. Det er når Fjordlands endelig er på tilbud. Og det er også den eneste gangen i løpet av en uke at jeg handler mat. Og selvfølgelig må vi teste Fjordland på grill. Vi slenger på hele greia uten å pakke den ut og ser hva det blir til. Nei da, vi gjør ikke det. Måkeangrep, måkeangrep. Åh, herregud. Ja, det eneste som funker på en måsene her i Trondheim, det er du må bjeffe. Du kan ikke ha skam, du må bjeffe. Enten bjeffer du, eller så har du ikke mat. Ok, Fjordland er slengt på grillen her. Den har noe sånn pastasløyfa, noe bønner, noe tomatsaus og litt forskjellig. Ok, jeg har, mens jeg flykter fra måsen, fått med meg en god gaffel her nå med Fjordland Protein Bowl, som er grillet ferdig. Om du kjenner flere, å hjelp, herregud. Det er bare å... Ja, jeg redd for måsa, jeg det. Og det en ærlig frykt. Vi må kjøre taste test nå før jeg går i bakken her. Altså, det lukter veldig godt. Det lukter veldig godt da. Mm. Tomatsausen er rik, god. Jeg tror vi bare må smake for å avgjøre det hele. Ja, mm. Vet du meg hva, altså? Fjordland. Det er godt i mikroen. Det er godt i vannbad også. Men bedre. Fjordland på grill, det er altså 1000 ganger bedre. Det var utrolig, utrolig godt. Vi gir Fjordland proteinboll på grillen. Det er en terningkast 5, altså. Det er det. Jeg er sparsommelig på 6'eren, er det. Dette var ikke en 6'er. Det var det ikke. Det var en 5'er. For det er Fjordland, men det var utrolig godt, altså. Så nå har jeg noen måser å jage bort her. Alright, that's all for me.
1: Ja, det var skummelt. Det kom jo måsangrep, og måsen begynte å spise direkte fra den varme grillen også.
2: Men de kanskje bare ville dele litt måltid med deg?
1: Ja, de ville jo ikke det. De ville jo hele for seg selv. Det var jo helt wild.
2: Men de er ikke noe redd for å brenne seg eller noen ting?
1: Nei, de bare spist rett fra den varme grillen. Det var helt sykt.
2: Brukte de engangsgrillen som sånn der helipad?
1: Ja, typ. Altså, det var oppriktig skummelt, men jeg fikk noe bjeffa, så jeg fikk jaga dem bort. Vi har fått inn nok en ønskelåt her. Det er Håkon som ønsker seg Ruter av Karpe.
2: Den er det lenge siden jeg har hørt, ass.
1: Ja, den er fin. Her får du låta di, Håkon.
2: Lurer på om de spilte denne på Karpe World, kanskje?
1: Jeg håper jo de gjorde det.
2: Ja, det kan jeg.
1: Den
2: kan...
1: er ordentlig fin.
2: Ja.
1: Kos deg. Den er fredag, formiddag, ettermiddag.
2: Ja.
1: Ettermiddag.
2: Noe sånt.
1: Kos deg.

0: låta Lenker.
1: Og Gabriel, du skal endres på.
0: Jeg skal endres til det gode, håper jeg.
1: Du skal jo bli fotballgutt i løpet av sommeren.
0: Det skal jeg, og jeg synes jeg har gjort en god jobb. Nå har jeg fått meg drakt og greier.
1: Ja, når kom den?
0: Den kom på tirsdag.
1: Ja, og når var det vi røkket ut?
0: På lørdag, ja. Så jeg har gått med drakt selv om jeg har gått ut, men jeg synes det noe hederlig over det.
1: Du måtte liksom ta igjen litt ubrukt tid med drakta di, du.
0: Ja, jeg har allerede brukt den tre
1: så
0: ganger.
1: Så du har jo faktisk ikke tatt den av deg siden den kom i posten.
0: Nei, den er på, ja. Okay, sånn.
1: Ja, nei, i dag så tenkte jeg at jeg skal gjøre mitt hvertfall for at du skal bli litt mer, så hva skal jeg si da, at du skal bli litt tryggere på fotballen, og da tenker jeg at det fint å ha kunskapen.
0: Ja, så jeg kan slenge meg på og si sånn, det der frispark, det der corner, sånne ting.
1: Ja, for eksempel, vi skal gjøre litt annerledes, vi skal ha en lokal vri på det, for det har vært veldig mye fokus på fotballen, på verdensstadiet, det internasjonale, med VM og alt det der. Så vi skal rett og slett se til Norge, og vi skal ta, jeg tenker at vi er nødt til å, vi kan ikke starte på topp med deg, så vi starter litt lenger ned. Du har allerede kommet forbi, liksom, forbi bredden, tenker jeg, og vi skal til Eliteserien.
0: Ja, det er første divisjon.
1: Det, ja, altså, det er øverste divisjon. Første divisjon er noe annet.
0: Ja, for det er Obos.
1: Ja.
0: Åh, er det?
1: Ja, det er helt riktig.
0: Boom, boom, boom, boom!
1: Yes, og du skal rett og slett quizzes, du skal inn i en hot seat, som det heter.
0: Ja. Yeah.
1: Hvor greia er at du har ett minutt på deg til å svare så mange spørsmål du klarer.
0: Ja, ok.
1: Og så får du poeng. Og her er det mulig for deg å få maks 23 poeng.
0: Ok.
1: Du klar? Jeg kommer ikke til å si noe mer. Du kommer til å bli kastet rett ut til deg.
0: Ja, jeg er klar.
1: Så skal jeg ta og starte på klokka, og så går vi i gang.
0: All right.
1: Klar?
0: Jeg er klar.
1: Ok, Gabriel, det er 16 lag i... Oi, der var vi... What the fuck? Hva skjedde med underlaget mitt nå? Der var vi.
0: Der er vi.
1: Ok, nei, nå fikk du litt mye tid. Jo.
0: Ja.
1: Det er 16 lag i Eliteserien. Nevn så mange du klarer.
0: Rosenborg, Molde, Viking, Start lurer på om jeg har rykket opp, Bodø, Glimt, Vålerenga, Sarpsborg, Nolotte, Kristiansund?
1: Ja, er svaret avgitt?
0: Svaret avgitt.
1: Ok, greit, vi går videre. Hvilken av klubbene i Eliteserien har vært i Eliteserien lengst kontinuerlig?
0: Og Vålerenga.
1: Ok, er svaret avgitt?
0: Ja.
1: Den er grei. Nå skal vi over til stadionnavn. Jeg har dratt fram fem stadionnavn, og jeg skal si navnet på klubben, og du skal si navnet på stadion. Klar?
0: Ja.
1: Vålerenga?
0: Vet ikke.
1: Viking?
0: Vet ikke.
1: Ålesund?
0: Vet ikke.
1: Sarpsborg?
0: Vet ikke.
1: Molde?
0: Tornebanen. Hva til faen?
1: Ok, du får en ekstra her. Rosenborg?
0: Lerkendal.
1: Ok, ja. Greit. Hvilket lag leder Eliteserien?
0: Akkurat nå?
1: Ja.
0: Viking.
1: Og der er tiden ute, og det har gått ett minutt.
0: Ok.
1: Og, ja, hva synes du om egen innsats?
0: Innsatsen er god, kunnskapen særdeles dårlig. Jeg har ikke følt med på Eliteserien.
1: Nei, jeg merker
0: det. Men jeg vet at det ikke går så bra med Rosenborg.
1: Nei, det går svært dårlig faktisk. Hvor mange poeng tror du at du fikk?
0: Tre.
1: Nei, du gjorde mye.
0: Jeg fikk mange poeng på den første.
1: Ja, du gjorde mye av det.
0: Nei, åtte poeng da.
1: Du fikk 9 av mulige 23 poeng.
0: Vi tar den.
1: Ja, vil du ha fasiten kanskje?
0: Jeg vil ha fasiten.
1: Ja, for det var 16 poeng i... og 16 lag i Eliteserien. Det var Bodø Glimt, Brann, Fredrikstad, HamKam, KFM, Kristiansund, Lillestrøm, Molde, Rosenborg, Sandefjord, Sarpsborg, Start, Tromsø, Viking, Vålerenga og Ålesund.
0: Ja, ok, men jeg hadde veldig mange av
1: dem. Du hadde ganske mange av dem. Den klubben som har vært lengst i Eliteserien kontinuerlig er Rosenborg, helt siden 1979.
0: Det. Jeg har tenkt å si Rosenborg, men det er så fløyt hvis ikke er dem.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Og så har du Molde på andreplass fra 2008.
0: Ja, shit.
1: Og resten av laget har egentlig rykket opp og ned litt sånn rundt 2021-2023, egentlig.
0: Ja, seriøst?
1: Stadionnavnet, Vålerenga, Intility.
0: Ok.
1: Det har du hørt om, har du ikke det?
0: Ja, ja, ja.
1: Viking, Lyse Arena, Ålesund, Color Line Stadion, Sarpsborg 08, Sarpsborg Stadion.
0: Ja, ok.
1: Og Molde på Aker, der har vi Røkke, vet du.
0: Ja, ja, det jeg visste ikke noen av dem.
1: Og på spørsmålet om hvem leder Eliteserien, det er Tromsø.
0: Tromsø?
1: Ja, de er på topp.
0: Ja, faen, jeg tenkte egentlig å si Bodø Glimt her.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: For det hadde gitt mer mening.
1: Bodø Glimt har jo sendt spillere sine ut.
0: Ja, det vet du, det er derfor det ikke går så bra.
1: Nei, men jeg synes du gjorde det fint,
0: jeg. Ja, også, jeg sto i det. Det viktigste handler om å late som du har rett i hvert fall.
1: Men jeg skjønner at du må se mer på fotballsendinger og TV-sendinger, for det er da du plukker opp, for de sier alltid her på Color Line Stadion.
0: Jeg må følge med litt mer videre. Og du som hører på nå, vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, der du kan bestemme hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. Det står mellom Jakobs låt Neste sommer av Tix og min låt Summertime Sadness av Lana Del Rey. Gå inn og stemme mens du hører Miss Me Too av Griff.

0: And I Made You Love Me av Ariana Grande var det der, og Hate That I Made You Love Me er også det moren min sier til meg.
1: Hey! Hei! Du, hvis du har lyst til å få noe ut der ute, Abu, så er det kanskje her i Sidespark på Bedre du skal si det.
0: 100%.
1: Her en melding til min mor.
0: Hvis du hører på mutteren, jeg tviler sterkt. Det gjør jeg ikke. Hun liker ikke meg. Men i hvert fall, jeg...
1: Men jeg liker deg. Det er hyggelig. Kanskje jeg være mor for deg to timene.
0: Du kan være mora mi.
1: Ja. Ja. Jeg går og vasker deg.
0: Ja, nei, det er det første du sier til meg. Hva faen? Lukter jeg?
1: Nei, du lukter ingenting. Nei. Du lukter kjempegodt. Det vet ikke hvorfor jeg bare... Jeg har aldri vært mor før. Hei, du er far med far. Hva sier man til barna?
0: Hva tror du man sier til barna? Kommer an på hva du skal gjøre da. Yngste datteren min er en slu jente. Hun er sånn, jeg hører fløsjen, og jeg hører ikke noe vask. Da er det sånn, du skal tilbake.
1: Ja,
0: din skitne pakkis. Men hun eldste, hun er veldig flink til å vaske da. Og jeg har tenkt på en ting, Maria. Jeg har liksom tatt, jeg føler at liksom til nå i siste, så har jeg liksom tatt sånn, siste 10 årene, tatt en klassereise.
1: Du, jeg kan ikke se det, men fortsett.

0: Fjord. Vi har også en hytte oppe i fjellet. Og så har vi sånn gammel old school hytte som liksom som utedassfører
1: bakka. Det ikke noe sånn polyamorøst forhold. Keep
0: on bergensen til. Hei, hei, hei, la meg.
1: Jeg har også lyst på hytte med strandlinje. Du har kurert depresjonen min.
0: Men du har jo hytte, du.
1: Hvor da?
0: Hadde du ikke hytte?
1: Jeg har aldri hatt hytte. Jeg har en bil jeg låner i 2 uker til.
0: Ja, men jeg er alltid sånn, for meg så er nordmenn sånn default hyttefolk. Ja. Sånn automatisk at dere har hytte.
1: Altså bunaden min fra Sparkjøp. Jeg har ikke hytte.
0: Så dere bunad,
1: jeg kommer aldri til å arve noe hytte. Jeg kommer til å arve gjeld.
0: Ja, ja. Men med det gjelda, ja, så kan du også få mer gjeld.
1: Men det sånn, her kan vi gjenta.
0: Jeg glemte det, jeg vet ikke noe.
1: Men den gjeld kan du
0: få. Ingenting. Okay. Men samtidig som jeg har tatt den klassereisen, så har jeg også fått meg sånn hvite venner da, som har litt penger. Og for i dag så skal jeg på...
1: Man har ikke brune folk penger.
0: Jo, ja, men ikke sånn, hei, la oss kjøpe, la oss, ja, hvite penger, ja, sånn, la oss kjøpe oss en båtpenger. Oh. Fordi jeg skal på en seilbåt i dag. Åh, oh, i det været her, gleder meg, sitte der, spise reker, høre på digg musikk.
1: Høre på P2, eller?
0: Høre på P2, ja, spille litt sjakk, kose meg ut i vannet.
1: Hva kommer du til å si i dag? Du kommer til å si sånne ting som sånn, åh. Oh. Ja, nå leker livet.
0: Ja, oh, hva er det med disse...
1: Du må cosplaye hvite kultur.
0: Jagu, hva er det med disse innvandrerne? Skal ikke, de tar jo over hele landet, er ikke det dere snakker om?
1: Jeg tror de hadde sluttet å ha vært så sinte hele tiden hvis de hadde vært på båt.
0: Ja, de må jo... Jeg må jo holde meg unna de. Nå er det bare meg og deg, Andreas.
1: Ban, inshallah, dette er hyggelig.
0: Inshallah.

0: sol, og du har snakket i sted om at du skal på seilbåt.
1: Jeg skal på seilbåt.
0: Ja, vi sier spark, og jeg har også lyst å dra på seilbåt. Jeg har vært på en seilbåt i år hos en kompis, og han fortalte meg at det ikke så dyrt som man skal ha det til.
1: Ja, det tror jeg ikke på. Fordi det jeg så spurte han som har seilbåten,
0: ja,
1: om at den var dyr, og han sa, det var ikke så dyr, ass. Så sa han sånn et par hundre tusen.
0: Ja, det det. Du får, ja. Det. Men det litt samme som biler. Du kan få biler til liksom 2 millioner, sånn som den jeg kjører nå. Eller så kan du få...
1: Du eier ikke den.
0: Jeg vet det.
1: Ikke skryt for deg at du har en bil til 2 mil.
0: Jeg føler at jeg eier han.
1: Ja, jeg er innenfor.
0: Jeg var, I dag var jeg og kjørte til Baker Hansen for å kjøpe med brød. Og du klarer over i hvor kul jeg føler.

0: meg når jeg parkerer på huk.
1: Men hvordan parkerte du bilen?
0: Støkt, ass.
1: Det er da du har de pengene.
0: Jeg tar opp tre plasser. Og i går så ble jeg, jeg vet ikke om jeg ble bodychecket, men jeg ble i hvert fall bilchecket av en sånn her, ja, sånn her guttegjeng som driver og går med AirPods i nesen og øret og bare sånn, ha, kan hun...
1: Walla, det er dumt hår, ass!
0: Ja.
1: Walla!
0: Bilen min er dumt hår.
1: Å, bilen, det er dump truck.
0: Ja, ja. Bilen min er, har funksjonsvariert hår, ass. Den er fucking nice! Men...
1: Ja.
0: Og da fortalte han kompisen min, at de hadde bare betalt 18.000 for den seilbåten.
1: Åja, det er billig.
0: Det er dritbillig.
1: Det er billig.
0: Og da har du hytte på havet.
1: Men hvor lang er den da?
0: 22, tipper jeg.
1: 22, ja.
0: Ja.
1: Ja, fordi den...
0: Vi får plass til to stykker.
1: Ja.
0: Det er 5 soveplasser. Og de har han praktisk... Altså, han går jo ikke så...
1: 18.000 høres litt lite ut.
0: Ja, men det er sant.
1: Men han er gammel da. Kjempegammel.
0: Ja, han er fra 70-tallet, men de der svenske seilbåtene, de er visst ganske nice.
1: Ja, og det er det han som kompisen min som har seilbåt også, er gammel. Ja. Det er liksom best... Nei, han kjøpte, på ny, han kjøpte de, men den er sånn fra 70-80-tallet. Mm. Men den var litt dyrere enn det, altså. 18.000 høres litt lite ut. Fikk han... Altså.
0: Nei, og så var jeg jo så på den samme type båten han har på Finn. Så jeg fant den på, for 10.000 og 12.000. Så du kan få båt for lite penger.
1: Du kan det, men da må du også ha båtplass.
0: Ja, det koster mer.
1: Det er også, hadde kompisen med jackpot, fordi det, han arvet båtplassen av besteforeldrene sine, som hadde sånn livstidskontrakt. Så de betalte sånn tipp sånn 2000 kroner i året.
0: For den båtplassen.
1: For den båtplassen, og det er ganske bra location på den båtplassen.
0: Men da sier jeg at vi alle, altså jeg har jo veldig lyst til at mine venner skal selge leilighetene sine, sånn at vi kan kjøpe en stor båt, eller et stort
1: hytte.
0: Hytte.
1: Det er planen vår også, at vi...
0: Og 6 stykker som eier en hytte.
1: Ja, sånn timeshare, er ikke det det heter?
0: Jo.
1: Jo.
0: Eller bare henge, vi kan også, vi er jo venner, vi kan henge sammen på den hytten.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, jo.
0: Hva skal du være der og susse kose kjæresten din hele tiden? Hæ? Du har, jeg kommer, jeg lager taco.
1: Du lager taco, ja. Åja, vær så snill, kom.
0: jeg er dritt underholdende. Jeg spiller et brettspill. Jeg er faktisk veldig hyggelig å ha meg på hyttetur, alle som hører på.
1: Inviter Maria på hyttetur.
0: Du må finne på det, jeg gjør det.
1: Du kan komme på, vi skal på hyttetur vi også. Du kan bli med Maria og Kaja.
0: Jeg må bare sjekke kalenderen.
1: Fuck you.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
0: P3.

0: Du hører på Sidespark, og nå skal vi avsløre dagens tema. Og dagens tema er...
1: Tid.
0: Tid.
1: Nei, ikke titt.
0: Åja, tid. Det er tid, det er tid. Vi skal snakke om tid, alt som har med tid å gjøre. Ja. Og vi kan jo starte med noe jeg irriterer meg veldig mye med.
1: Ja.
0: Og det er... Folk som kommer for sent.
1: Oopsie daisy.
0: Nei, jeg kom litt sent I dag da.
1: Ja, du kom faktisk for sent, men jeg kom for sent de siste dagene.
0: Ja, men irritasjonsmomentet mitt der at, ikke at du kommer for sent, det greit. Shit happens, du på vei, whatever. Men, hvis vi skal liksom møtes, la oss si, sånn som VM nå da. Vi har hatt VM, og jeg har noen kompiser I en meldingsgruppe, sier vi møtes klokka 8, for vi må ta et bord. Og da må alle være der klokka 8. Dette var første dagen, jeg tror det var Norge mot Irak eller noe. Og jeg bare, ok, cool. Da møter jeg dere 8 da. Og da sier jeg, da må alle være der, fordi jeg vet hvem som I den gruppa der. Jeg bare, jeg kjenner mange av dere, og vær der 8. Kommer frem, jeg der 5 på 8, bare for å være sikker. Hvor alle? Jeg litt forsinket.
1: Ja.
0: Ok, du da, jeg litt forsinket. Ok, når du her, bare gå inn, så pass på plassene. Ja, morapuler. Tror du jeg kom hit for å passe på plassene for alle sammen, og så kom jeg til å sitte der helt alene, blant mennesker som kanskje vet, tror jeg ikke har venner?
1: Og vet hvem du og du kjennes.
0: Ja, jeg skulle si
1: og
0: det.
1: Og du med min man og all respekt, og her sitter du, tidligere operert, og bare tar opp masse, masse plass.
0: Ja, og glad ingen andre sitter, og man sier, nei, nei, jeg venter på noe, nei.
1: Ok, nå jeg en person som kommer bort og har lyst å ta plass.
0: Ja, det, okay. Kommer, det det som problemet.
1: Ja, nå, jeg skal bare spille ut.
0: Og du skal spille noe?
1: Jeg skal høre hva tone du har.
0: Ok.
1: Hei, unnskyld, det Lady her?
0: Nei, jeg venter på, vennene mine på vei, og jeg...
1: det sikkert? Kan jeg ikke sitte her?
0: Det ganske sikkert, vi åtte stykker, og vi har liksom tatt det bordet her, men
1: okay,
0: de...
1: Ok, du har bare suttet veldig
0: langt. Nei, men liksom, hør da.
1: Ok.
0: Jeg sa vi skal møte klokka 8, jeg var her 8, ingen andre har kommet, så jeg må ta plassen. Jeg liker ikke det her, jeg synes det helt jævlig å sitte her, mens du driver og spør meg. Jeg innelukket person, og bare slutt, bare gå, please, dra herfra, fordi jeg begynner å få panikk. Ha det bra.
1: Jeg har båt.
0: Jeg blir med deg. Fuck ut av mine. Og det skjer litt for ofte, fordi jeg også var sånn for 4 år siden. Før det så var jeg...
1: Hvordan endret du deg? Tell me the tales!
0: The tales var at jeg kom for sent, tok ikke ting seriøst. Livet mitt var litt dritt. Hadde ekstrem depresjon.
1: Inshallah.
0: Inshallah. Også,
1: jeg vet du savner Mar, så jeg bare prøver litt
0: og... ja, for vi sier inshallah til hverandre hele tiden.
1: Nei, det har jeg hørt på, jeg.
0: Og, hadde en...
1: Kan jeg få sånn t-skjorte?
0: Ja, okay, null stress. Vi har ikke på t-skjorte når vi spiller inn, du vet det. Det blir ikke okay, en del av Mar da. Det folk som hører på som har det.
1: Ja, det var sånn det var. Kan du gi shoutout til meg I Mar?
0: Ja, Maria Stavang, jeg skal gi shoutout til Mar I august når vi tilbake.
1: Ok, nydelig, takk, fortsatt, unnskyld.
0: Nei, kan du fortsette med om vi tar dette på?

0: veldig fin prat, Abu, om at du var deprimert.
1: Det var veldig morsomt, sant?
0: Det var lettis, ass, når du fortalte om det.
1: Dritlettis. Ja. Og depresjon, haha.
0: Men jeg er faktisk veldig dårlig på å være inderlig. Jeg vet ikke om du har skjønt det, på måten
1: jeg... Ja, skjønt det.
0: Ja, at hvis folk prøver å være fine med meg, eller liksom si fine ting, så synes det er veldig vanskelig. Sånn, jeg har en kompis som vet veldig godt at jeg synes det er vanskelig, så han driver hele tiden og sier sånn, jeg er glad i deg, Maria.
1: Ja, ja.
0: Brekker meg.
1: Nei, men det er tid og plass da. Ja. Det er sånn, vi også kødder veldig mye med hverandre når vi har deprimert. Det er ikke sånn at gutta mine sier, faen, nei, du er deprimert. Ja. Ja. Nei, det er sånn, fuck you, skjerp deg, du er feit.
0: Og det er jo den beste kuren for depresjon.
1: 100%. Og le er den beste. Jeg fortalte deg, du vet jo, da jeg holdt på å dø med hjertesvikt.
0: Du vet at du holdt på å dø.
1: Alle vet det. Ja. Og da, da jeg overlevde, Så fikk jeg en melding fra i gruppa til med all respekt da, ja. Galvan og de, og de hadde sagt fuck. Jeg vedda 50 kroner på at du skulle dø.
0: Ikke mer enn 50
1: kroner. Det er det første de sa til meg, og den latteren jeg hadde da. Det er sånn du må kødde med det alt ja. Sammen uansett, så igjen feel free
0: på å trakassere deg.
1: Trakassere meg så faen. Okay. Jeg tåler det meste.
0: Hei, da har du satt i gang noen greier som kommer til å vare i 3 uker til.
1: Yes.
0: Håper du tar helgen helt med ro og slapper av.
1: Mashallah.
0: Jeg kom, mashallah. Mm. Mashallah.
1: Mashallah. Ja.
0: Og kebab. Og...
1: helt random.
0: Jeg kommer ikke på noe annet
1: ord. Du sa mashallah og kebab, det er det første du tenkte på.
0: Ja, jeg prøver å tøffe meg.
1: Men Aywa da?
0: Aywa.
1: Aywa.
0: Heywa.
1: Heywa. Heywa.
0: Nesten samisk.
1: Ja.
0: Men hva betyr Aywa egentlig?
1: Ey.
0: Ja.
1: Jeg tror det er det. Eywa! Nei, ikke bandshot. Bandshot blir søsterknuller.
0: Det betyr søsterknuller?
1: Ja, gå og knull søsteren din.
0: Bonda.
1: Bonda betyr ass.
0: Ja, men er ikke det på sånn portugisisk?
1: Nei, det kan hende. Spansk eller portugisisk.
0: Jeg kan lære deg litt ting, jeg
1: også. Ja, hvem portugiser har du vært med som har sagt bonda?
0: Men på indisk aksang.
1: Var det indisk?
0: Jeg synes du gjorde liksom bonda.
1: Girl, nei, det indisk. You got nice bonda.
0: Ja.
1: That bunda is all right.
0: Men kan vi snakke om at folk kommenterer rumper? At det mye mer plass nå for å bare kommentere rev?
1: Er det for mange som gjør det?
0: Ja, altså sånn, apropos bunda.
1: Ja.
0: Jeg har en bunda, den finnes. Den er der, den tar plass.
1: Jeg har ikke sett den.
0: Løgn.
1: Nei, jeg ser ikke på deg på den måten,
0: Marie. Slutt å lyke til meg i sidespart. Yes. Her på P3, du hører på med Abu og Maria Stave. Nei, men bare, jeg kan få en, noen ganger sånn her, gikk bak en fyr vi kjenner, og han bare sånn, ei Maria, mashallah.
1: Han sa bare det,
0: ja. Ja, og da vet jeg at det er ikke personligheten min han sier til det.
1: Ja.
0: For den er helt ok.
1: Men det er jo en venn som sa det, da.
0: Ja.
1: Så det er jo det er noe annet.
0: Ja. Men jeg kjenner ikke han så godt til at jeg...
1: Da er det kanskje ikke navnet.
0: Ja.

0: Hei, du hører på Silspark, og vi snakker om tid sammen med meg, Maria Stavang, og deg, Abu.
1: Ja.
0: Hvorfor bare jeg,
1: ja? Ja, jeg, ja. Abu bak huset. Sier jeg, det er landet mitt.
0: Ja, men det der, jeg synes navn er så vanskelig, for jeg er så redd for å si feil. Og det handler ikke bare om at du har et navn som man kan lett si feil, men det bare, hvite navn nå.
1: Ja.
0: Bare Stefan, Steffen, hvem faen? Erik, Eirik,
1: ja.
0: Hvem av dere er det?
1: Ja, jeg bryr meg ikke, Abu Bakar Hussein.
0: Abu Bakar, legenden Hussein.
1: Jeg liker det, det er fint.
0: Men jeg skal begynne å si hele navnet ditt, Abu Bakar
1: Hussein. Nei, når du skal introdusere meg, ikke når du møter meg. Hallo, Abu Bakar Hussein. Hvordan går det, Abu Bakar Hussein? Ikke gjør det.
0: Ok, hvis du sier navnet ditt skikkelig fort.
1: Abu Bakar Hussein.
0: Ja, Abu Bakar Hussein.
1: Ja, det funker. Nice. Men vi snakker om tid.
0: Ja, men jeg måtte beatboxe litt først. Abu Bakar Hussein. Men vi snakker om tid, og vi har vært innom litt såre ting, men jeg synes også vi kan snakke litt om dette med at tid leger alle sår, sies det.
1: Det sies.
0: Ja, og at hvis man har kjipe perioder i livet sitt, så vet du alltid at det vil gå over fordi at tiden bare fikser det.
1: Ja.
0: Og det er så rart, for det er ikke, tid er ikke noe konkret, det er ikke, noe, det er ikke et plass der du kan legge opp på et sår.
1: Mm.
0: Men jeg husker... Jeg har hatt en litt tung periode nå dette halvåret, skjedd litt greier i mitt liv.
1: Mm.
0: Og så er alle venner mine sånn, ja, men det er jævla lurt at da går du til psykolog. Det bare føler jeg sånn tips voksne mennesker.
1: Det er så enkelt man sier.
0: Ja, det er bare sånn, jeg kan ikke fikse dette, for jeg er ikke utdannet, men gå til psykolog. Og så gikk jeg til psykologen, og så var jeg sånn, ja, dette har et samlivsbrudd, jeg har litt greier på jobb, sånn og sånn og sånn. Men, og så sier jeg til psykologen min sånn, ja, jeg vet bare at det er ikke noe jeg kan gjøre med det akkurat nå.
1: Nei.
0: Jeg vet bare at tid leger alle sår. Og så sier psykologen min sånn, ja, det stemmer det.
1: Faen er det du betaler for?
0: Jeg betaler for den, for den kleenexen som står på det bordet.
1: Den gode samtalen.
0: For egyptisk bomull.
1: Ja, det er veldig spes.
0: Det er...
1: Ja, fordi jeg mener også at tid leger sår, men ikke at du... Det jeg... Den fordelen jeg føler at man har med psykolog er jo at du får tømt deg. Oralt Nei, faen, tømt deg liksom verbalt
0: ja.
1: Og det du har i det du har i hjertet. Samtidig som det psykologen min gjør er jo liksom gi meg litt tips. Jeg har veldig mye uro i hodet
0: ja.
1: Og det han sier liksom bare sånn, han gir meg liksom tips. Du burde gjøre det, du burde gjøre det, du burde gjøre det. Og det hjelper meg
0: ja.
1: Men at tid legger sår i lengden så... jeg tror du glemmer såra.
0: Ja, og det er det som kan, skjer.
1: Det er det som skjer, at du glemmer ja. Det. Hvis det skjer fine ting i livet ditt, så glemmer du de gamle sårene dine. For eksempel jeg, ganske åpen om at jeg ikke har verdens beste kontakt med foreldrene mine. Men hver gang jeg glemmer de, så har jeg det fint.
0: Ja.
1: Men en gang jeg tenker, hvis jeg for eksempel er alene da, og det er derfor jeg ikke liker å være alene, og tenker,
0: så kommer
1: du på. Alt tilbake, så da har ikke tiden egentlig leget sårene mine.
0: Men det er lettere å glemme ting. 100%. Det gir veldig mening nå. Jo... Altså, jeg har veldig fin psykolog, så han, han sier mye annet bra. Men det var bare, jeg synes det var gøy. Jeg synes, okay, jeg synes,
1: shoutout til han.
0: Ja, shoutout til han, faktisk. Hey, take my money. Men jeg synes det er det beste, kanskje sånn, dette vil du kanskje aldri føle på, fordi du har ikke en kvinnelig syklus, som jeg vet om.
1: Mm. You never know.
0: Never know, du har operert noen greier. Og det som husker, er de dagene når man liksom går rundt og er sånn, nei, men jeg får bare ta livet mitt da. Jeg er støgg og feit og helt jævlig. Jeg bare hater meg selv og sånn. Mm. Og så går det en dag, og jeg vet også at det skal gå en dag. Så jeg har fått mensen, og så er alt bra igjen.
1: Ja.
0: Ja, da legger jeg tidsår.
1: Ja, så du anbefaler at bare alle burde få mensen.
0: Gidde du skaffe deg det?

0: ufarlig rom etter å sørge for at det ikke sporer av. Og her Abba Fritain og Maria Stavang.
1: Og en måte man liksom merker at tiden går er at man finner ut hva som hva tåler tidens tann. Og sånn som så nå har vi tullet mye med sånn at jeg er liksom hvit jente da, som sitter og tøffer meg.
0: Jeg har ikke tullet med at du er hvit jente som tøffer deg.
1: Og sier sånn, mashallah, inshallah og sånn. Ja. Men jeg husker, det jo mange ting jeg har sagt før med chest som jeg på ingen måte kan si i dag. Ikke at jeg...
0: For eksempel?
1: Det jo ett ord som driver, og jeg har ikke sagt det med chest, det har jeg gjort. Men man sitter jo i rom hvor noen sier det, og så får man sånn akutt sånn, noen har sagt Voldemort på en måte, i Harry Potter-følelse.
0: Ja, det kan skje.
1: Eller et ord på M for å beskrive folk som har funksjonsvariasjon. Ja, det er også, det skal ikke man si. Men
0: det er mango.
1: Ja, mango. Men kanskje den beste jeg hatt en gang, det var, jeg gjorde en jobb for, det var oppe i Nord-Norge en gang, på en stand-up på scenen, og så sa jeg liksom at, ja, man skal ikke si, man skal ikke lenger si hore.
0: Nei.
1: Om noen som selger sex. Man skal si seksualarbeider.
0: Boring.
1: Det er boring. Og da var jeg sånn, men det høres jo ut som noen som, altså, ok, seksualarbeider høres ut som noen som studerer det sånn, jeg tar to år i seksualarbeider i Nord-Norge.
0: Jep. Noen som tar bachelor i det?
1: Ja. Er det på kveld?
0: Bachelor?
1: Men derfor lurer jeg, er det noen ting som liksom du kommer på som jeg, man ikke kan si som, sånn som noen er tøffe. Nå sitter vi i et slags ekokammer her i studio, og jeg bare sier ting som du sier det.
0: Ja.
1: Men er det ting jeg ikke skal si?
0: Nei, det jo de vanlige da. N-ordet, P-ordet. Nei, P-ordet har du sagt.
1: P-ordet?
0: Ja, pakkis.
1: Åja, hei.
0: Det har du sagt.
1: Jeg sa det første sendingen.
0: Ja, men det er... Jeg
1: tar... Du lurte meg ut på limpinn.
0: Absolutt ikke. Jeg synes det er fint. Jeg liker når hvite folk kaller meg pakkis. Setter meg på plass.
1: Jeg synes du er så fin hvit fyr. Vil du heller ha det?
0: Nei, nei, jeg vil heller ha pakkis. Altså.
1: Ja. Men er det noen ting du reagerer på at folk sier så...
0: Altså, nei, altså, jeg får litt... av og til, hvis jeg er ute da, og jeg overhører noen de guttingene du møter på, men ja. De er hvite, og de sier, bro, wallah, når jeg hører det, det er sånn... Jeg tar meg ikke nær av det, men bare sånn, hvem er det du henger med, bror? Ja. Bare sånn, vi prøver å ikke lære våre unge det, at de skal slutte å bruke de ordene blant hvite folk.
1: Bror og Walla?
0: Nei, bare Walla og sånn. Bare sånn, ja. Ikke snakk. For eksempel, jeg kødder veldig mye Walla. Hør da, bror. Det kødder jeg veldig mye med. Ja. Men jeg snakker ikke sånn til vanlig når jeg er med venner.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: For når du sitter i familiebesøk med svigers, så sitter ikke du...
0: Nei, men når jeg er med mine utlendingvenner, ja. Så kommer det selvfølgelig automatisk. Det er sånn...
1: Du bestiller kebab, da?
0: Nei, jeg sier aldri Walla, men jeg sier bror.
1: Kan du, okay. Ja, vær så god, neste.
0: Bro, kan jeg få en kebab, eller?
1: Ja, hva vil du ha?
0: Alt på.
1: Okay.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Medium sterk, liten.
0: Brur. Sterk brur.
1: Min?
0: Sterk brur!
1: Du får vidt. Hvitløk, jeg med hvitløk, masse tomat.
0: Ja, masse, ja. Man liker ikke tomat på kebab.
1: Nå har jeg gått så mye på Sanremo, som er en kebab-shop. Eller mye annet godt der også, ikke bare kebab, der jeg bor. Og nå...
0: Torshov.
1: Og nå vet jeg hva jeg vil ha. Jeg trenger bare blunke, så betaler jeg.
0: Hva er det?
1: Dobbelskylling i rull.
0: Dobbelskylling også?
1: Ja, og så sier jeg mild, for de sier sånn sterk eller medium, så sier jeg mild, så sier jeg, vi vet jo det.
0: Ja.
1: Vi vet jo det, og så sier jeg, ja, jeg er helt pussy, jeg er hvit, dum jente. De bare, ja, jeg
0: er jo det. Men har du prøvd medium i det hele tatt?
1: Ja, men
0: det er jo ikke sterkt.
1: Det er ikke for meg.
0: Det er ikke sterkt.
1: Det er ikke sterkt, men det er ikke for meg.
0: Nei, hvorfor snakker du sånn nå?
1: Nå snakker jeg østlandsk, jeg blir sint.
0: Nei, det var Sanremo.
1: Det var Sanremo. Eyo!
0: Ok,

0: Du hører på Sydspark her med meg, Maria Stavang og Abubakar Hussein.
1: Det helt riktig.
0: Ja, og vi snakker om tid, og jeg vil jo si at jeg veldig glad i tid. Jeg jo veldig redd for å dø.
1: Same?
0: Ja.
1: Same, jeg ikke redd for å dø. Jeg bare redd for at...
0: Du har kastet bort tid?
1: Nei, bare sånn, jeg ikke redd for at bare sånn... Tenk at vi har levd så lenge, hatt de problemene, og så bare jo ferdig en dag. Og det kommer til å skje.
0: Jeg kan nesten ikke snakke om det. Jeg snakket om det en gang i Martin Lepper sin podcast.
1: Ja, død-podcasten.
0: Ja, og da begynte jeg å grine.
1: Jeg og han greier sammen også.
0: Ja, fantastisk. Ja. Men en ting som jeg på en måte føler at jeg gjør, å kaste bort tid på å være på mobil. Og ja, la folkens bli med meg når jeg atomsprenger denne åpne døren. Er det ikke bra å være på mobil?
1: Sorry, si det du.
0: Nei,
1: nå avbryter jeg igjen.
0: Nei, du så.
1: Jeg sa bare, er det ikke bra å være på skjermen nå? Er det ikke så bra å være på...
0: Nei, men jeg vil at du skal, jeg vil at du skal tippe min skjermtid, jeg skal tippe din skjermtid.
1: Ah, ja, jeg vinner den.
0: Ok, ja, nei, jo, men ikke med tipping. Jeg skal tippe hva du har. Dette mine fordommer mot deg.
1: Ah, ja, sånn er. Og du har riktig fordommer mest sannsynlig, kjør.
0: Ja. 8 timer.
1: Jeg tror du har 3.
0: Ok, da går vi inn, og så sjekker vi. På skjermtiden her. Jeg føler meg som Linnea Myhre når jeg holder på med det her. Men er du bevisst på egen skjermtid?
1: Ja, jeg er bevisst, og min kjæreste også beviser meg.
0: Ja, beviser deg. Okay.
1: Det beviser meg.
0: Skal jeg si hva jeg har?
1: Si det.
0: 2 timer og 53 minutter.
1: 7 timer og 30 minutter.
0: Du, da vi føler ganske, vi begynner å bli ganske kjent med hverandre her.
1: Ganske nærme, ja. Men jeg har et problem. Problemet mitt er at...
0: At du har alt på Too Good To Go?
1: Jeg har sluttet å bruke Too Good To Go, men det var faen begynne å bruke igjen, altså. Har, ja. Noe spist, har du noe kjøpt frokost der?
0: Om jeg kjøpt frokost, har du noe hentet boller på bit, eller?
1: Nei.
0: De plutselig gir deg 18 boller.
1: Ja, altså, eneste stedet jeg har liksom dritet meg ut på, er litt sånn sånn... Sånne steder som Joker og sånt, det der sånne, ja, gamle ting og sånt.
0: Vinerbrød, ja, og en rotten avokado.
1: Men faen, da jeg bodde nede ved St. Olavs, ja, så var det Scandic der, og de hadde sånn frokost. Så hver lørdag og søndag, de hadde sånn, vi kjøpte 2, og hver eneste sånn boks hadde liksom 3 egg, flere pølser, bacon, som ikke jeg spiser, og blunk, blunk, og alt av sånne ting som de har, litt forskjellige tomater, mushrooms, liksom alt varm maten, og så pleier det også å være litt sånn rundstykker ved siden av det, sånn. En sånn boks dunket vi sammen, liksom. Og det kostet 49 kroner.
0: Det er så legendarisk, jeg elsker det.
1: Shoutout til Too Good To Go.
0: Heller det en dumpster diving for min del, altså.
1: Det er white people ting. Yeah. Det er sånn, dere må slutte. Hvorfor vil hvite folk være så... Hvorfor vil de cosplay
0: fordi
1: fattige?
0: Fordi det er bra for miljøet.
1: Nei, det er ikke bra for miljøet. Det er ekkelt å hoppe i dumpsters.
0: Ja, men du kan jo bare ta en dusj etterpå. Jeg har faktisk aldri dumpster divet, men jeg...
1: Hva er det du har gjort nærme dumpster diving?
0: Jeg mistet mat på bakken og spiste.
1: Det er 5 sekunder i kjegang.
0: Nei, ja, det kan også gå. Jeg har også funnet mat i bil og vært sånn, hei, ingen som ser dette.
1: Gammel mat?
0: Ja.
1: Ikke sånn. Ok.
0: Men fiser ikke, i hvert fall. Vi skal over til en båt.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi snakker om tid, gjør vi ikke det?
1: Jo, og ikke avbryt meg når jeg avbryter deg.
0: Okay,
1: det er verdens beste t-skjorte. Jeg så en gang en fyr på festival, han satt der, han hadde så bulende mage. Du vet noe med menn med sånn bulende mage. Og så den strammeste t-skjorten, og bittesmå solbriller, og så sto det, ikke avbryt meg når jeg avbryter deg.
0: Slutt, den er fin.
1: Ja. Men jeg avbryter deg.
0: Ja, jeg avbryter deg, bare fortsett.
1: Jeg skulle bare si at jeg ser at du har tatoveringer.
0: Ja, tatoveringer.
1: Ja, hva, når tok du de?
0: Gjette en gang.
1: Når du var 18, sikkert.
0: Nei, nå har jeg holdt på det.
1: Fan,
0: etter jeg overlevde det jeg holdt på. La oss snakke om hjertesvikten min en gang til.
1: Du er så klisjé.
0: Jeg er veldig klisjé. Det var jo da min dødsangst kom, og alt sammen.
1: Takk at den rosen der skulle hjelpe, eller?
0: Nei, det er en rose, men det du ikke ser er at det står navnet til mammaen min, som ikke snakker med meg akkurat nå. På persisk.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, og her så står det navnet til barna mine.
1: Ja. Du gikk for en sånn megafont.
0: Det er megafont, ja. Jeg hadde tenkt til å, nå har jeg tenkt å fylle opp hele.
1: Ja, hva skal du ha på resten
0: da? Jeg vet ikke enda. Men det var liksom, jeg hadde aldri tenkt til å ta tatuering noensinne, og så bare fikk jeg sånn, jeg har det kjipt i livet mitt, jeg må jo bli elsket igjen, eller jeg må jo elske noen, og så bare tatuerte jeg meg.
1: Ja. Jeg synes jo, apropos liksom at vi snakker om tid, men at tatueringen er helt vanvittig gøy. Sånn som nå da, du har skrevet din mors navn på persisk, du snakker ikke med henne.
0: Mm.
1: Fordi, det, tatueringen er en så tydelig konsekvens av tid.
0: Jep.
1: Og jeg vet at hvis jeg hadde tatt en tatuering når jeg var liksom 22, så hadde jeg tatt altså, de støggeste tatueringene. Jeg hadde aldri klart å stå for det i dag.
0: Nei.
1: Og jeg er så glad, sånn som når du ser sånne ihjeltatoverte armer.
0: Ja.
1: Ikke ihjeltatoverte, men at liksom, det er så stygt.
0: Ja, du har jo de der folk har
1: alt for dypt, liksom.
0: Sånn vikingtatueringer og tribal, og så er det sånne kinesiske ord og sånt. Derfor jeg ikke tok tatuering før jeg var sånn 31.
1: Ja, men du må fortsatt, angrer du på at du har ditt?
0: Absolutt ikke, jeg liker det.
1: Ja, det er dritfine.
0: Synes du ikke det er fine? Ser du ikke den blomsten? Det er rose jo. Ja. Med navn til mamma her på persisk.
1: Ja,
0: men selv om ikke jeg snakker persisk.
1: Nei. Hvorfor?
0: Fordi det persiske skriftspråket er akkurat samme som urdu.
1: Ja.
0: Mm, så det.
1: Men hvorfor rose?
0: Jeg vet ikke. Han tatueren sa det fint.
1: Men det er det som er.
0: Mhm.
1: Fordi jeg har sett på liksom gamle Twitter-statuser og sånne jeg har hatt, som jeg tenkte dette var morsomt og kult en gang i tiden.
0: Ja.
1: Jeg hadde tatovert sånn, altså en gammel Facebook-status jeg hadde, var sånn, hihi, i dag er det bursdagen til Hitler. Skal jeg da liksom drive og så få fyllangst hver gang jeg ser ned på kroppen min?
0: Nei, men du må ikke.
1: For dette var personligheten min før.
0: Ja. Ja, men jeg tror ikke det er sånn det fungerer. Bare sånn, du må, jeg angrer ikke på tatueringene mine. Jeg kanskje litt tatuerte navnet til mora mi da, som ikke likte tatueringen i det hele tatt. Men jeg kan huske at det der skjedde, og hvorfor det skjedde. Så kan jeg si tilbake, la oss ikke gjøre det her igjen på den måten da.
1: Men nå som du er 52, hvordan liksom?
0: Wow, det sykeste er Nora sier akkurat det samme.
1: Hun sier,
0: ja, akkurat 52. Hva faen er det med dere? Jeg er 39, og jeg blir 40 neste år.
1: Det blir dritbra, jeg kommer. Men hva, nå du som snart 52-åring, hva tenker du som du skal tatuere på armen da? Som du skal ha til du, som du kan se ned på når du er 70, hvem gjør du får sånn hjertesvikt igjen?
0: Ikke eller. Jeg vurderer katteportretter av kattene mine.
1: Du må få skyte deg selv.

0: Det var Queen med Saji og Bianca.
1: Og absolutt Queen, en annen, ja, men på ekte, en annen Queen som vi begge to kjenner.
0: Ja.
1: Her i Sidspark så snakker vi om tid. Det er Tara Aline Shahin.
0: Min søster Tara Aline Shahin, ja, og din søster?
1: Min, altså, ja, hun, jeg ser hun ikke så ofte, altså. Jeg føler hun er mer sånn min femmenning. En eller annen gang så dukker hun opp, og så har hun, så har vi en kjempegod heart to heart, og så forsvinner hun i sånn 2 år.
0: Og så har hun med pose full av panteflasker. Og,
1: ja, ja, ja. Hadde du sett hun så mye hvis du ikke hadde jobbet med hun?
0: Ikke like mye.
1: Nei.
0: Men vi jobber jo, vi møtes i hvert fall 2 ganger i uka, men samtidig, vi henger også.
1: Ja.
0: Men nei, jeg tror ikke det.
1: Fordi det som er bra med Tara, for de som ikke vet heller, er bare at Tara er kronisk for sent til ting. Og siden vi har vært liksom mye på sånn folk som er for sen og sånn, og jeg også kan være for sen, jeg kan komme et sted mellom 10-20 minutter for sent noen ganger, og få veldig vondt av det. Men det beste historien jeg har der, er at jeg har invitert til bursdag. Jeg beklager at ikke du kom, eller var invitert til Abu for 2 år siden.
0: Det går bra.
1: Ja, vi fikser det.
0: Neste gang.
1: Neste gang. Mm. Og lagde Facebook-arrangement, alle sammen kommer, og det er en god fest, det er hyggelig, og så går det et døgn, og så har Tara Lina lagt ut et bilde i arrangementet av at hun holder en pose med øl, og er sånn, jeg er her nå. Jeg er her nå, hvor er dere?
0: Og så
1: går det opp for henne og sånn, nei, nei, den bursdagen var ferdig for 24 timer siden.
0: Å fy faen, men det er også veldig, men det, jeg tror jeg husker det,
1: ja,
0: at det der skjedde.
1: Ja.
0: Og hun fikk helt nøya, bare faen, jeg glemte
1: hvem
0: den
1: helt. Hvem er jeg?
0: Ja, men, hva?
1: Ja, hvem er jeg som menneske som klarer å komme et døgn for seg?
0: Jeg tror ikke hun tenkte det i det hele tatt.
1: Nei.
0: Det hun er som en menneske. Og det overrasker meg ikke, for jeg elsker deg, Tara, men hun er stuka jente.
1: Ja.
0: Alt kan skje når det gjelder henne.
1: Hun er, altså, dette er også sånne mennesker man har i livet som er så stuka. Det trenger ikke bare være Tara, men du bare vet at de er så stuka. At du bare har på en måte liksom, det har gått rundt igjen. Du bare tilgir dem på en måte.
0: Du tilgir dem, og du glemmer det, og samtidig så tenker du, ja, det tar det.
1: Ja. Og det er kanskje det som er trikset hvis man er dårlig på tid. Bare bli et sånt menneske. Hvis du alltid kommer 10-20 minutter for sent, så er det sånn, da blir du irritert. Men hvis du er sånn som Tara,
0: kommer 24 timer
1: sånn, så er det bare sånn, jeg er bare fornøyd deg med at du klarte å gjøre nok, jeg.
0: Ja, og det er akkurat det man må tenke med Tara. Og jeg liker heller det. Og samtidig må du være bra menneske. Tara er snilleste person som finnes i verden.
1: Oh,
0: og da får jeg lov til å være litt stuk som hun er.
1: Ja, hun er stuk.
0: Og andre som er stuke nå er jo oss, for vi har ikke mer tid igjen.
1: Hei, det er tomme lomt for tid.
0: Ja, vi er ferdige med tida, men vi kommer tilbake på mandag.
1: Det gjør vi.
0: Med
1: nytt tema.
0: Nytt tema, samme tid. NRK P3... Bare hør på oss da.
1: Ja, please da. Inshallah.
0: Inshallah. Vi snakkes da.
1: Og kebab.
0: Ha det.

0: er vi, Tina, altså.
1: Ja, der Yay! Er vi.
0: Ja, du var jo ikke i går. Nei. Så det var jo litt trist, da. Men nå er du tilbake.
1: Men det forstår jeg.
0: Ja, det var det. Det er ikke det samme å være uten deg. Det er jo ikke det.
1: Jeg er helt enig. Det er ikke det samme for meg.
0: Jeg bare er best, ja. Ok, men hvordan er dagen din så langt i dag, da?
1: Den, jeg skal være helt ærlig her. Jeg har hatt bedre dager. Ja. Det har jeg. Ja. Men jeg tenker at vi gjør det beste ut av det. Jeg har fått meg en skyr med salt karamell og en burn.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har shoppet på internett for å føle meg bedre. Og ikke minst er jeg her med deg, og da kan ingenting gå galt, tenker jeg.
0: Altså, det er jo alltid god stemning når vi er her sammen på radioen.
1: Ja, spesielt i dag.
0: Ja, spesielt i dag, fordi vi har, altså, vi har suttet sammen liksom alt det gode vi kan tenke oss i en sending i dag.
1: Ja.
0: Seriøst, fordi vi skal ha den beste dagen overhovedet mulig i dag.
1: Og det, 100%.
0: Og det blir det. Jeg er helt sikker. Jeg har også prøvd å gjøre noen tiltak for å gjøre dagen min enda litt bedre. Jeg har egentlig en ganske god dag fra før. Jeg var kjent når jeg våkna.
1: Men
0: i morges så skulle jeg pusse tennene mine. Og den tannbørsten min, den har sluttet å lade. Den funker, det går ikke an å lade den. Så jeg kjøpte meg en ny elektrisk tannbørste som jeg skal hente til jobb i dag. Og jeg gleder meg så mye.
1: Å herregud, det er to materialistiske jenter. En med ny tannbørste og en med masse greier på vei i posten.
0: Ja, det er det altså. Å herregud, men vet du hva? Det trengs.
1: Det trengs.
0: Det trengs.
1: Ja.
0: Og det som også trengs, det er litt dans.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er litt dans. Det er jo så flott det. Straks det det. Så skal vi også gå inn i grill her på P3, og det kan du glede deg til. For da skal Tine grille noe som er en stor folkefavoritt. Før det, her er Slater med låta Dance.

0: på P3, der vi nå skal i gang med grill!
1: Alt kan jo grillas.
0: Heng med! Yes, det altså tid for grill, og det her skjer hver eneste dag. Klokka cirka 10:50 da. Cirka 10:50. Der går jeg og Tine fra å være radio host til radio roast. Og så roaster vi noe hver eneste dag. Og i dag så det Tine som har latt seg irritere, altså. Det det. Og hva har du latt deg irritere over?
2: Jeg har latt meg irritere over nordmenns festevaner. Du klar?
0: Jeg så klar.
2: Ok. Hvis du ute med venner,
0: ja,
2: må kvelden inneholde shots for at den skal bli bra?
0: Nei, men shots en faktor som gjør den bedre.
2: Nei, det ikke det. Jeg synes at en kveld med venner bør være gøy med et par øl, uten at man må gå helt fuckings amok med spritflaska. Smaksløkene mine, de får lide de hver eneste gang noen drar fram en shot. Umiddelbar brekningsrefleks på meg.
0: Ja.
2: Det går rett opp igjen, og jeg kan ikke noe for det. Så ikke server meg en shot.
0: Nei.
2: Og så blir man jo dessuten super wasted.
0: Ja.
2: Med en gang. Så det eneste jeg godtar i shottenes verden, det fireballs, små sure og jelly shots. Det det eneste som går ned for meg. Alle andre shots strengt forbudt i mitt hushold, og mens jeg med ut på byen.
0: Ah, du fan av jelly shots, altså?
2: Ja, det er
0: jeg. Ja. Det sykt.
2: Hva? For det jo spritsmaken som det jævlige.
0: Nei, jeg liker ikke jelly shots, for å si det mildt.
2: Altså. Ja, men du liker jo ikke gelé, du jo en liten snåling.
0: Ja, jeg en liten snåling, men jeg har opprettet en avstemning inn i appen NRK Radio på om du foretrekker jelly shots eller vanlige shots. Så der kan du altså gå inn og stemme der, før jeg snart skal presentere mine motargument til hvorfor shots helt fantastisk. Og i mellomtida, før jeg skal presentere det, så har vi også fått en melding fra Nina, som sier at Molly på 10 år ønsker seg Sara Larsson med Lush Life. Og vi kan jo ikke gjøre noe annet enn å spille den, altså.
2: Nei, det her jo det som drar opp humøret mitt i dag. Not gonna lie.
0: Den fantastisk. Kos deg.

0: på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3.

0: mandag.
1: Da får jeg en ny makker i form av Kaja Stoltenberg, og siden hun fortsatt har ferie, så har jeg huket tak i Oskar som Kaja-vikar.
2: Ja, ja, ja, Kaja, gleder meg til neste uke. Whoop, whoop, yay!
1: Du er så sleten programleder. Ok, Kaja, gleder meg til å hilse på mandag. Petrim.

0: Det var låta Honey Honey fra Mamma Mia-filmen du hørte der, altså.
1: Jeg har blitt en basic, basic bjart, Clara.
0: Ja, det har du, Tine.
1: Jeg liker at du bare var enig umiddelbart.
0: Ja, det er udiskutabelt.
1: Hey, ja, det har du. Jeg har nemlig slengt meg på en trend som har kommet for et par år siden. Jeg vet ikke om du har egentlig hørt om dette her, men hvis du er en del på internett og er glad i kaffe, så har du mest sannsynlig sett barista cups.
0: Jeg har faktisk ikke det.
1: Nei, du har ikke det?
0: Jeg har ikke det, og det var jo... Ja, nei, men du kan fortsette, men nei, jeg er ikke kjent med konseptet, så er jeg ikke det.
1: Nei, da tar jeg deg som en indikator på at det er flere som ikke vet hva en barista cup er. Det er altså en glasskopp, eller ja, et glass fra Starbucks med sugerør og hatt, og den ser ut som en bjørn. Som betyr at når du lager iskaffen din i denne koppen, så blir det en sånn gyllen teddybjørn i en glassflaske, og så kan du sippe fra den hele dagen.
0: Det er helt fantastisk, og fordi, ja, Tine, du kan jo bare avsløre egentlig det store poenget her. Kan du ikke det? Tør du det?
1: Ja, hvor mye den kostet, tenker du på?
0: Nei, det er ikke det jeg tenker på. Men du har jo kjøpt den.
1: Jeg har kjøpt den.
0: Ja, du har kjøpt den.
1: Jeg har kjøpt
0: den. Og når du kom med den i morges, så var jeg litt sånn, hva er det her? Og så visste du meg den, er bare...
1: Ja, du synes den var litt fin, ikke sant?
0: Den er jo kjempesøtt!
1: Ja, den er det!
0: Og den har en sånn jordbær på toppen også.
1: Ja, jeg tror det er derfor de har blitt så virale, fordi det startet med en som hadde en grønn beanie på toppen, ja. Dritsøtt bjørn, og folk klikket helt spesielt i statene selvfølgelig, det er jo der sånt blir mest populært.
0: Mm-hmm.
1: Og det ble revet ut av butikken, folk sto i kø, folk videre solgte de for ja, flere hundre dollar sikkert.
0: Oi!
1: Og nå har de kommet til Norge. Jeg gjorde det som det første på dagen min i dag, gikk ut og sjekket min lokale Starbucks. Jo, de hadde fått den i dag, for den lanserte seg altså i dag.
0: Åh, fantastisk!
1: Ja, de har til og med fått sånne mysterie nøkkelringer. Som nesten la bubu, bare Starbucks på en måte. Nøkkelringer i forskjellige...
0: Åh, det er gøy!
1: Ja. Så Starbucks har jo blitt helt TikTok-ifisert.
0: Ja, virkelig. De har blitt litt brainrot. Og jeg tør liksom ikke å si helt sikkert om det her er en god investering eller ikke, fordi jeg vet jo ikke hvor mye den koster.
1: Nei, det skal sies at jeg har hatt veldig lyst på en sånn kopp til å drikke iskaffe, så jeg justifier at den kostet 3,99.
0: Men det var da ikke så ille!
1: Åja, synes du ikke?
0: Nei, det var jo ikke så ille!
1: Åja!
0: Nå sa jeg for meg at den plutselig kostet liksom 800 kroner.
1: Nei, det var heldigvis ikke så ille, vet du hva? Jeg gikk inn der og var klar for at den skulle koste opp til ja, 600 kanskje, tenkte jeg. Ok, det er greit. Og så sa hun 3,99. Og da tenkte jeg, solgt!
0: Ah.
1: Solgt!
0: Vet du hva, Tine? God investering.
1: Åh, tusen takk,
0: god investering.
1: Nå blir jeg glad.
0: Og hvis du ikke har sett en barista cup, seriøst, søk den opp, så ja. Skjønner du hvorfor.
1: Det er altså, så cute.
0: Hvorfor, Tine, seriøst, sikker det over den greia, altså, for den er så nusselig.
1: Ja, jeg kommer jo også til å få koffeinsjokk hver dag fremover, så det er bare å glede seg til å høre på radio.
0: det blir fullstendig overtenning ja, hele neste uke, altså.
1: 100%.
0: Ja, det blir det. Da kan vi i hvert fall koses med en liten låta her, da.
1: Ja, den er litt deilig å neppe opp.
0: Ja, den er deilig.

0: du hørte der.
1: Det der var det jeg tenkte en fredag, altså. Ja, for fredag, det betyr helg. Fredag, det betyr ny musikk. Men fredag betyr mest av alt
2: taco!
0: Vi elsker taco!
1: Ja, jeg er av typen person som må ha taco hver fredag, eller så blir det ikke fredag.
0: Ja, ikke sant?
1: Har du det?
0: Nei, det, fordi vi har aldri hørt en taco-fredag-familie.
1: Hva?
0: Jeg vet, det er galskap. Vi har liksom fredagspizza, vi. Og så har vi taco, kanskje seriært. Trykker jeg overdrivende når jeg sier en gang i halvåret.
1: Å, herregud. Ja, men da blir det ekstra hellig da, i hvert fall.
0: Ja, det tenker jeg også.
1: For hva er du nødt til å ha på tacoen?
0: Altså, utenom sånn det absolutt grunnleggende som kjøttet og salat, liksom, så må jeg ha guacamole.
1: Ja, same. Det blir ikke taco uten.
0: Ja, det tror jeg det eneste med, liksom, det må jeg ha. Ja. Jeg klarer meg uten rømme, jeg klarer meg uten sånne der nacho chips og sånne der type greier. Ja. Det går fint. Ja. Men guacamole, den må være der. Og guacamolen, veldig viktig hva som skal være innenfor meg. Den må ha lime, den må ha koriander, og den må ha chili.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så men det synes jeg er fair.
0: Takk.
1: Jeg har en ting til jeg må ha på tacoen.
0: Mm.
1: Mulig kontroversielt.
0: Ok.
1: Ananas.
0: Nei.
1: Jo.
0: Du må ikke ha ananas
1: jeg
0: på tacoen.
1: Jeg må ha ananas på taco, jo. Det er topp to ingredienser. Jeg trenger en guacamole, to ananas.
0: Oh
1: for at tacoen skal være komplett.
0: Du er så sær.
1: Nei, er ikke det. Det er sykt mange der ute som bruker litt søtere frukt eller ingredienser for å piffe opp tacoen, og det er 100% alt som er søtt.
0: Mango er jævlig godt
1: på
0: sånn ordentlig sånn meksikansk taco. Der må det være mango, ass.
1: Men har du vært borti drue?
0: Nei, eller banan? Sånn teit. Å, sånn er teit. Ananas kan jeg forstå, liksom. Men drue og banan, nei.
1: Nei, men drue er faktisk godt, det har jeg prøvd. Men ja. Ellers, så ja, det er å tøye strikken, det må jeg si.
0: Ja, ja. Det er å tøye strikken, det, altså.
1: Det er så koselig musikk.
0: Ja, men du så på iCarly, eller?
1: Jeg så på iCarly, ja. Ja.
0: Husker du at de hadde spaghetti taco på iCarly?
1: Å, herregud, det må jo være den sykeste tacotoppingen, da. Men det var drømmen min å prøve.
0: Ja, fordi det så litt godt ut, da.
1: Det så dritgodt ut. Er du gæren?
0: Ja, nei, jeg hadde veldig lyst til å prøve det også, men jeg tror at hvis man skal prøve det, så må man prøve det før man er sånn 16, tror jeg, altså.
1: Ah, du, Clara, vil i det. Skal vi ta en spagetti taco kveld?
0: Det gjør vi.
1: Det gjør vi. Og så kanskje vi kan rapportere litt derfra.
0: Ja, men vi tar en spagetti taco kveld. Og skal si hva vi også må ha med da.
1: Hva da?
0: Salsa og tequila. Det blir jo ikke bedre enn det. Det blir jo ikke bedre enn det.
1: Å, fy faen, er det fredag, eller?
0: Ja, alle sammen.
1: Fredag!

endelig bikket 5, og du henger sammen med meg, Klara og Tine. Og snart så skal vi I gang med en liten Mamma Mia-låtduell, så det kan

0: Ah, dere blir jo ikke bedre enn
1: den
0: det.
1: Den er så sterk.
0: Den er knallgod.
1: Den er knallsterk, Tine. Den er virkelig det.
0: Ja, nå gleder jeg meg til å se hva du, om det kan måle seg, din låt.
1: Ja, du klar? Den her klar. Er fantastisk allsangfaktor på også.
0: Okay.
1: Jeg elsker den låta her. Du får høre den nå.

Oi. Ja, der er vi. Du får gå inn og stemme i appen NRK Radio på hvilken av de her to låtene du vil høre. Og før det så har jeg... Stemme på låta her, der er Julie Bergan og Ruben, men det går bra.

Låta du får høre nå, det Sunflower og Post Malone og Sway Lee. Og den kjent fra Spider-Man-filmen Into the Spider-Verse. Og om du liker Spider-Man, så har jeg en god nyhet til deg. Det kommer en ny Spider-Man-film som har premiere 29. juli. Den heter Brand New Day, og den vet jeg hvertfall at jeg skal se for å si det sånn.

0: her på P3. Har du sett klokka, Tine?
1: Jeg har sett klokka. Den begynner å nærme seg 6:10.
0: Ja, den gjør det altså. Og vi er jo ferdig med å sende her når klokka 6. Ja. Så da det rett og slett på tide å si litt ha det da. Er det ikke
1: det? Ja, det vel det da.
0: Jo, det vel det. Og vi kommer jo ikke tilbake i morgen, men vi tilbake på mandag. Og jeg der helt frem til fredagen igjen.
1: Ja, så du må bare holde ut i helgen nå.
0: Ja, virkelig.
1: Og så blir det jo mitt høydepunkt i helgene faktisk. Ja. I morgen på P3. Lørdagsrådet.
0: Åh, elsker lørdagsrådet.
1: I love that shit.
0: Ja. Så det, altså, P3 fantastisk uansett om det helg eller ikke, altså.
1: Ja.
0: Det
1: hva,
0: det.
1: Men hva skal du finne på helgen? Andre når det lørdagsrådet?
0: Skal vi se da. Mamma og pappa, jeg bor jo fortsatt hjem. Jeg jo bare 19 år gammel.
1: Du jo bare en baby.
0: Så jeg bor jo fortsatt hjem. Mamma og pappa, de færer jo på ferie på lørdagsmorgen. Så da jeg rett og slett hjem alene, altså.
1: Så du har hjem alene party?
0: Jeg skal i hvert fall ha et lite fors da, sammen med noen jenter som jeg gikk på dans med.
1: Jeg kommer til å sladre til foreldrene dine.
0: Du, da vet jeg. Don't you worry, altså. Det går fint. Det går så fint, så. Nei, så det min plan, og så vet jeg ikke noe mer enn det, faktisk. Kan vi ta da?
1: Jeg skal shoppe av, spise taco i kveld åpenbart, og så skal jeg spille masse voksen Fortnite.
0: Åh, det bra det.
1: Med Not Safe for Work skins.
0: Med den uncensored versjonen av sangene.
1: Jeg skal høre på de bare med vilje. Ja.
0: Det er fantastisk det, og så det bare å glede seg til vi kommer tilbake neste uke, fordi det faktisk bursdagsuka til Tine!
1: Yeah, jeg hadde glemt det!
0: Ja, så det blir helt fantastisk. Det bare å glede seg, vi
1: tilbake. Dere må jo bli med, dere invitert.
0: Ja, dere invitert. Det altså, vi tilbake mandag til fredag fra 3-6. Det blir fantastisk. Og den låta vi skal gå ut med her nå, den også helt fantastisk.
1: Oh, amazing.
0: Den helt nydelig faktisk. Jeg elsker den låta her, det allsangfaktor som bare faen, altså.
1: Ja, og så på det ene punktet så tar jeg en sånn luftpisk helt på starten her, så du må bli med på det du smører på.
0: Ok, 1, 2, 3, og der låta den lagt der.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.